את רביעיית כלי הקשת מספר 14, דויטש 810 מאת שוברט, ניגנו חברי רביעיית אורלנדו. נשמע כעת את מחזור השירים סאטירות, אופוס 109, מאת שוסטקוביץ', למילותיו של סשה צ'ורני. בשנת 1960 היה שוסטקוביץ' נלהב מיצירתו של אלכסנדר גליקברג, הידוע בשם סשה צ'ורני, נציגו של תור הכסף של השירה הרוסית, התקופה המאופיינת בפריחה של היצירה הפואטית ברוסית בראשית המאה ה-20. המלחין בחר 5 שירים, אל המבקר, התעוררות האביב, צאצאים, אי הבנה וסונטת קרויצר. ביצוע הבכורה של המחזור החדש היה במוסקבה בפברואר 1961. נשמע את מחזור השירים סאטירות בביצועם של זמרת הסופרן ג'ון רוג'רס והפסנתרן רוג'ר ויניול.

0: שמעתם את מחזור השירים סאטירות מאת שוסטקוביץ' בשירתה של זמרת הסופרן ג'ון רוג'רס ובנגינתו של רוג'ר ויניול בפסנתר. את תוכניתנו בסלון ערכה היום יוליה צודיקס באולפן עמוץ פרידמן.
1: את ארבע התוכניות זרקור נייחד השבוע למלחין, המנצח והמחנך גארי ברטיני. היום 1 במאי היה גארי ברטיני אמור לחגוג את יום הולדתו ה-95. ברטיני נולד בבסרביה, כיום בשטח מולדובה ואוקראינה, למשפחה משכילה ושוחרת תרבות. אביו, ק"א ברטיני, היה מורה מוערך האחראי לגימנסיות העבריות של רשת תרבות במדינה ומשורר בעל מוניטין. אמו, ברטה, הייתה רופאה מומחית למחלת הסרטן ובעלת השכלה רחבה בתחומים רבים. בזמן השואה נשלח גארי הנער לגטאות ולמחנות בטרנסניסטריה, הוא נותק מעורב, אבל הצליח לשרוד. את השנים 1946 עד 1948 הוא בילה באיטליה. הוא הדריך במחנה המעבר בסלווינו ולמד בקונסרבטוריון על שם ורדי במילאנו. בשנת 1948 עלה ארצה והתגייס לצהל. בחלוף שנה סיים את חוק לימודיו במדרשה למורים למוזיקה בתל אביב. ב-1953 יצא לצרפת והשלים בהצטיינות את השכלתו המוזיקלית בקונסרבטוריון הלאומי בפריז, ואף זכה במדליה בתחום ההרמוניה. הוא השתלם בהלחנה אצל ארתור הונגר וזכה בדיפלומה מטעם המכון למוזיקולוגיה בסורבון. כששב לישראל ב-1955, כבר קנה לו שם ומעמד בין חשובי המוזיקאים הישראלים הצעירים. הוא הפך לאחת מדמויות המפתח בחיי המוזיקה בארץ. לא היו פינה ותחום במוזיקה וביצירה האומנותית והתרבותית שנעשתה כאן, שלא התביע עליהן את חותמו. מצד אחד ישראלי מאוד, ומהצד האחר אוניברסלי וחובק עולם. יהודי בנשמתו, ואומן מאמין באומנותו לכל אורך הדרך. הישגיו התרבותיים היו בקנה מידה בינלאומי. וכאמור, כאן, בארץ, היה צומת מרכזי בעשייה המוזיקלית והתרבותית. תחילה במקהלה הלאומית רינת, כאשר חשף אותה ואת הקהל בארץ לשירה ולרפרטואר האומנותי של המוזיקה העתיקה, דרך האנסמבל הקאמרי הישראלי, התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, האופרה הישראלית החדשה ומרכזי האופרה והמוזיקה הנודעים בעולם. רובם המכריע מוסדות שהוקמו ועוצבו ביוזמתו ובאחריותו. המוזיקה שכתב להצגות תיאטרון, ליצירות מחול ולסרטים היא דוגמה ומופת בחיבור בין מילה לבין צליל, תנועה וחלל. הוא חתר למצוינות באומנותו ומעולם לא הסכים להגמיש את עמדותיו או להתפשר על דרישותיו האומנותיות. פרס ישראל ופרסים רבים אחרים שהוענקו לו הם אך מעט מהכרת התודה והערכה שזכה להם. במרס 2005 הלך ברטיני לעולמו כשעבד על העלאת האופרה המסע אל תום האלף מאת יוסף ברדנשווילי לפי ספרו של א' ב' יהושע, יצירה שעליה התעתד לנצח באופרה הישראלית בתל אביב. בן 77 במותו. בתוכניתנו השבוע נזכור כמה מהקלטותיו של גארי ברטיני. בשנת 1965, 10 שנים לאחר שהקים את מקהלת רינת, ייסד ברטיני את האנסמבל הקאמרי הישראלי בסיועם של קרן התרבות אמריקה ישראל והפילנטרופית בת שבע דה רוטשילד, גוף תזמורתי שעל הקמתו היה גאה במיוחד. נפתח באחת ההקלטות שנותרו לנו משיתוף הפעולה שרקם ברטיני עם תזמורתו הקאמרית, הקונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת בלה מז'ור 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט, עם הסולן נגן הקלרנית יונה אטלינגר. ההקלטה משנת 1972.

קונצ'רטו לקלרנית בלה מז'ור מספר 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט. גארי ברטיני ניצח על האנסמבל הקאמרי הישראלי עם הסולן יונה אטלינגר בקלרנית. הקלטה מקונצרט שהיה בקיץ 1972. בשנת 2003 הוביל ברטיני את התזמורת של בית האופרה קרלו פליצ'ה בעיר ג'נובה באיטליה לביצוע 9 הסימפוניות של בטהובן. מביניהן נשמע עכשיו את הסימפוניה השמינית בפה מז'ור, הנחשבת למחווה של בטהובן למורו המנוח, יוזף היידן.

0: סימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן, גארי ברטיני ניצח על תזמורת בית האופרה קרלו פליצ'ה בעיר ג'נובה באיטליה, בהקלטה מקונצרט שהיה בסתיו 2003. לסיום, כמה דקות מתוך הקלטה נדירה שמצאנו באוצר הסרטייה של כל ישראל, בחודש מרס 1967, שוחח רם עברון עם האסטרו גארי ברטיני על ימי לימודיו בפריז אצל המלחין ארתור הונגר. השיחה נערכה לכבוד יום הולדתו ה-75 של הונגר. נשמע כאמור רק טעימה, קטע קטן ממנה, ככל שנספיק עד לתוכניתנו הבאה.
1: כמה שנים למדת אצל הונגר?
2: עם הפסקות קטנות, יותר משלוש שנים.
1: האם תוכל לספר לנו על הונגר האדם?
2: קודם כל קשה מאוד להפריד בדמותו של הונגר בין האדם והמוזיקאי. אני חושב שאצלו במובן זה הייתה שלמות או אינטגרציה גדולה מאוד. זה לא קורה תמיד אצל אומנים. אנחנו יודעים שיש הבדל גדול לפעמים בין אומן דגול לבין האישיות האנושית הלא אומנותית. כאדם, הונגר היה איש, קודם כל אני חושב שהתכונה הראשית הבולטת שלו הייתה הדתיות, האמונה העמוקה שהייתה קו, שהיוותה קו מרכזי לכל חייו. הקשר הרוחני הזה דרך הדת, הוא היה פרוטסטנטי וקשור באופן מיוחד בתנ"ך ובכל האספקטים התנ"כיים של האמונה הפרוטסטנטית. הדמות של האלוהים הנצחית והדמות של האמונה הנוצרית במובן הפרוטסטנטי של המילה הייתה בלתי נפרדת, בייחוד בשנותיו האחרונות שאני הכרתי אותו. כאדם הוא היה קודם כל לפי הרגשת כולם פסימיסט, לפי הגדרתו הוא לא פסימיסט אלא ריאליסט. הוא לא האמין בגורל החיובי הטוב של הקומפוזיטור, של המוזיקאי הרציני בימינו. הוא ראה בחרדה את ההתפוררות של העולם הרוחני בעידן האטום, בייחוד אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא ראה בחרדה, בחוסר אופטימיות, את עתידה של המוזיקה, על כל פנים במובן של, שיש למילה הזאת עד עתה, או במאות הקודמות, והוא התייחס בחומרה רבה, הייתי אומר, בניסיון לדחות מן המוזיקה את האנשים הצעירים, וראה בזה בשבילם בחירה של גורל אכזרי ב-99% מן המקרים. והיה מדגיש את מזלו הוא כיחידי המרשה לו לדבר כך על אחרים. הוא היה איש טוב באופן יוצא מן הכלל, ותלמידיו מצאו אצלו אוזן קשבת לא רק לבעיות מוזיקליות, אלא לבעיות סתם אנושיות, כספיות, מזון, לא משנה מה. הדמות האנושית הזאת, החמה, המאוד פשוטה, מאוד מאוד צנועה ופשוטה, הייתה בולטת בכל החיים שלו ובכל צורות המפגש שהיו לי איתו.
1: אתה הזכרת בדבריך.
0: רם עברון, בשיחה עם גארי ברטיני על ארתור הונגר, מורו, בפריז. שיחה שהתקיימה לציון יום הולדתו ה-75 של הונגר, זאת הקלטה משנת 1967. ועד כאן הראשונה מארבע תוכניות לכבודו של המלחין, המנצח והמחנך גארי ברטיני לציון 95 שנים להולדתו. את תוכניות זרקור, עורך אורי מרקוס.
3: שאזינו בשידור חוזר לתוכנית בסדרה דור הזהב.

ערב טוב, שלום רב. הערב תוכנית המוקדשת לפסנתרן הגדול רודולף סרקין הצעיר. רודולף סרקין נולד ב-1903 ונפטר ב-1991. ומאחר שהתוכנית הפעם קצת ארוכה, לא נכביר בפרטים, הוא היה פסנתרן גדול ואין צורך להכביר מילים על כך. אנחנו נכלול בתוכנית את חמישיית הפסנתר במימול מז'ור של שומן, ונסיים ברפרטואר בלתי צפוי מסרקין, שני אתיודים מאת שופן. אבל נפתח במוצרט, קונצ'רטו לפסנתר מספר 14 במימול מז'ור כשל 499. ההקלטה נעשתה ב-11 בפברואר 1938, וסרקין מנגן כאן עם חותנו אדולף בוש המנצח, וגם מנגן על תזמורתו הקאמרית, שלמען הדיוק יש לציין שהיא קטנה מאוד, התזמורת הזאת, אבל הנגינה מבחינה מוזיקלית מפתיעה לגבי התקופה. זוהי הוורסיה לכלי מיתר בלבד של הקונצ'רטו הזה, שקיים בשתי ורסיות. ואם כן, נשמע את רודולף סרקין בקונצ'רטו במימול מז'ור של מוצרט.

כן, זה היה רודולף סרקין, סולן בקונצ'רטו לפסנתר מספר 14 במי מול מז'ור, כשל 499 מאת מוצרט, עם תזמורת המיתרים של אדולף בוש בניצוחו, בהדרכתו. אכן, הצעיר והזקן לא נפגשים, גם אצל קלאודיו ראו, אותו סיפור. רודולף סרקין המבוגר היה פסנתרן אחר לחלוטין. ועכשיו נשמע אותו הצעיר הפעם, שוב, בחמישייה לפסנתר ולכלי מיתר במי מול מז'ור אופוס 44 מאת שומן. רודולף סרקין מנגן עם רביעיית בוש, בהקלטה מ-22 במאי 1942.

רודולף סרקין ורביעת בוש, בהקלטה מ-22 במאי 1942 של חמישיית הפסנתר במימול מז'ור אופוס 44 מאת שומן. ולסיום, שני הדרנים שניגן סרקין בקופנהגן ב-23 בנובמבר 1933. הקלטה חורקת מאוד ואני מתנצל, של האתיוד בלה במול מז'ור אופוס 25 ובסי מינור אופוס 10 מאת שופן, בתקופה שסרקין היה מרבה לנגן מלחין זה.

הפסנתרן הלא יאומן הזה היה רודולף סרקין בצעיר אותו ב-23 בנובמבר 1933 בקונצרט בקופנהגן. כאן מסתיימת תוכנית זו שהוקדשה לרודולף סרקין הצעיר. ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תוקפת באיראן, בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית תוקפת באיראן, הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, שר האוצר סמוטריץ' הנחה את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ולבחון פתרונות קבע למשפחות התושבים. חבר הכנסת צבי סוכות קרא לחקור את הסיבות לשריפה והדגיש כי בכל שנה בקיץ יש באזור הצתות. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקן נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חלד חמדה. חמדה נעצר אמש בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של 5 חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. מדוח של עמותת אלם, עמותה לנוער במצבי סיכון, עולה כי 2/3 מבני הנוער שהגיעו אליה דיווחו על שימוש באלכוהול, לעומת 45% בשנה שקדמה לה. 45% דיווחו כי צרכו סמים וחומרים אסורים, עלייה של 19% לעומת השנה שעברה. יותר מ-40% מבני הנוער דיווחו על תחושות של בדידות, דיכאון וחרדה, כאשר בקרב נערות המספר עומד על כ-63%. יותר ממחצית בני הנוער נחשפו לפחות לסוג אחד של אלימות מחוץ לבית, כשרובם המוחלט היו קורבן לאלימות מינית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוב. מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים בטורניר עם 10 כיבושים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אמבפה הוא גם מלך שערי המונדיאלים עם 22 כיבושים בשלושה טורנירים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
2: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
1: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון לשבוע החדש שלפנינו. השעה הקרובה נהיה עם מוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. פותחים הפעם עם פרק מתוך שלישיית פסנתר של יוהנס ברמס, זוהי שלישיית הפסנתר השלישית שלו, אופוס 101, מתוכה נשמע את הפרק השלישי עם חברי שלישיית בוזארו.

אנדנטה גרציוזו, הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר השלישית של יוהנס ברמס, פתחה את השעון המוזיקלי שלנו, שמענו עם חברי שלישיית בוזר. אנחנו פונים למיכאל פרטוריוס ולקובץ של ריקודים מתחילת המאה ה-17 פרי עטו. אנחנו נשמע שלושה ריקודים מתוך האוסף הזה, ריקוד הלפיד, פוון ספרדי וספניולטה. מנגנים חברי הקונצרט החדש מלונדון בהדרכתו של פיליפ פיקט.

מחול הספניולטה, חתם מבחר מתוך הקובץ מחולות מטרפסיקורה של מיכאל פרטוריוס. חברי הקונסורט החדש מלונדון ניגנו בהדרכתו של פיליפ פיקט. נתקדם כ-150 שנים קדימה בזמן, אל סוף המאה ה-18 ואל וולפגנג אמדאוס מוצרט, נשמע יצירה שמיוחסת אליו אם כי לא בטוח שהוא אכן חיבר אותה, זוהי סינפוניה קונצרטנטית לכלי נשיפה ותזמורת, החל 297 ב'. אנחנו נשמע את פרק האדאג'ו מתוך הסימפוניה הזו עם חברי אקדמיית קלן בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס.

חברי אקדמיית קלן, בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס, ישמעו את הפרק השני מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית לכלי נשיפה ולתזמורת, המיוחסת למוצרט כחל 297 ב'. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה עכשיו אל שוברט ואל רביעת כלי הקשת מספר 13 שלו, שקיבלה את הכינוי רביעת רוזמונד. נשמע את שני הפרקים המסיימים מתוכה, כאן בהקלטה עם חברי רביעת קרוביני.

שני פרקים, שלישי ורביעי, מתוך רביעיית רוזמונד של שוברט, נגנה רביעיית קרובינים. נמשיך בעוד פרק מתוך יצירה קאמרית, סונטה לכינור וקונטינואו. אם קודם שמענו פרק מתוך סינפוניה קונצרטנטית שמיוחסת למוצרט, הסונטה הזו מיוחסת ליוהן סבסטיאן באך, אבל מאוד יכול להיות שמי שחיבר אותה הוא בן זמנו של באך, יוהן גיאורג פיזנדל. אנחנו בכל אופן נהנה מהמוזיקה עם הפרק הרביעי מתוך הסונטה הזו, אליזבת ולפיש בכינור, פול ניקולסון בצ'מבלו וריצ'רד טוניקליף בצ'לו.

אליזבת ולפיש בכינור, פול ניקולסון בצ'מבלו וריצ'רד טוניקליף בצ'לו. השמיעו פרק רביעי מתוך סונטה לכינור וקונטינואו 1024 ברשימת יצירותיו של באך, אבל ייתכן שהיא חוברה על ידי יוהן גיאורג פיזנדל. שעון המוזיקלי, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 של מלחין שכבר שמענו ממנו היום, מוצרט. הנה הקלטה ותיקה עם הסולנית קלרה הסקיל מהתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח פרנץ פריצ'י.

הרגשני מתוך הקונצ'רטו מספר 20 לפסנתר של מוצרט כחל 466. המסנתרנית קלרה הסקיל נגנה עם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח פרנץ פריצ'י. ועד כאן השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה, בוקר ראשון בשבוע, תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מחלים שיהיה בוקר שקט, שיהיה שבוע טוב, כמובן, המשך האזנה טובה. מכאן כל המוזיקה, אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד להישאר איתנו. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן, בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק וכווית. בעוד כשעה ולמשך יממה יוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל. התחזית הכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק ובכווית. כמה כתב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל מבעוד שעה ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד לצומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב ועד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההחלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול וייכנסו לרצועת עזה. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, בעקבות השריפה נערכה במקום הערכת מצב ובסיומה הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ובחינת פתרונות קבע למשפחות התושבים. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. שר החינוך יואב קיש אומר כי הטעות הגדולה ביותר של הממשלה הייתה שלא חוקקה את חוק הגיוס, דבר שהיה מביא לגיוס חרדים. בריאיון אמש לאיילה חסון בכאן 11 התייחס קיש לחוק המעצרים.
2: בסוף נוצר מצב שהרוב שרוצה בהצלחה של הגיוס של החרדים מצא את עצמו בלי חוק באירוע מקצין. אני רוצה את החרדים בצבא, אני מבין שללכת ולעצור בני ישיבות עכשיו זה לרסק את הגיוס בחברה החרדית שאני רוצה אותו. הלכו למתווה לכמה חודשים בשביל לעצור את הדבר הזה. להגיד לך שאני אוהב את זה, זה לא אהבת חיי, אבל זה היה מייצר שקט רגע כדי להשלים את המשימה שהיא הבסיס של כל הדבר, וזה גיוס חרדים בחקיקה.
0: מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש שני שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים עם 10 שערים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. ראש הממשלה נתניהו איחל אמש הצלחה לארגנטינה.
3: אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חביר, אתה חבר, חבר אמיתי. You're a great friend, we support you, we support Argentina in so many ways. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילה עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
4: התחזית בחסות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב ירושלים, בוקר טוב ישראלים יקרים, בוקר טוב למאזיני השחרית הקלאסית של כאן כל המוזיקה. היום 19 ביולי, יום ראשון בשבוע, 19 ביולי, ה' בחודש אב, ה' באב, הצום הגדול לקראת סוף השבוע הזה, 1015 ימים למלחמה שעדיין לא די לה, נמשכת גם הבוקר מחוץ לגבולנו, אי שם באיראן ובטהרן. שני חיילים אמריקנים נהרגו בהפצצות של האיראנים בירדן, זה לא עובר בקלות. יום חם היום במיוחד בישראל, עם סממנים של סממנים מוכרים, יש לומר, בכל ימי השבוע הזה סממנים של עומס חום כבד. מספרי C של המראות ונחיתות בנמל התעופה בן גוריון, גם היום עדיין אין ביטולי טיסות, לא שמענו על שום ביטול טיסה בגלל מצב ביטחוני שמתקיים גם היום באזור שלנו. סימנים ראשונים של פקקי תנועה הבוקר הזה, כבר שעה 7:07 עכשיו, נקום רעננים בבריאות טובה לפעילויות הבוקר הראשונה בשחרית הקלאסית ויצירה של רימסקי קורסקו. כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע לפני שמתחילים לשפר את העולם. הנה השיר על הודו מתוך האופרה סדקו, מאת רימסקי קורסקוב. יאן פסקל טורטליה מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ומודה לשחקני צרפת ולשחקני אנגליה על מבול השערים, 10 שערי כדורגל במשחק אחד שהיה אתמול, הכל לקראת מונדיאל הגמר הערב. בוקר טוב.

שוב, בוקר טוב. לאוזניכם עכשיו 7:14. שמענו את השיר על הודו מתוך האופרה סדקו. מאת רימסקי קורסקוב שמענו את יאן פסקל טורטליה, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. משהו על ההמנונים שנשמע ולא נשמע הערב בתחרות הגמר על הטוב ביותר בכדורגל. להמנון הספרדי, אתם יודעים, אין מילים רשמיות. ומי שלא ידע, מקבל תשובה על התופעה המוזרה שמוזיקה מתנגנת, מוזיקה של ההמנון הלאומי של ספרד, למשל, ואין לו מילים. והם לא, בקושי ממלמלים, מניחים יד על צד שמאל, על החזה, על ליד הלב, אל מול הלב, הפואם, אבל לא שרים. המצעד המלכותי זה שם ההמנון שהיה לו, בתרגום חופשי, אחד העתיקים בעולם, הוא נשמע כקטע מוזיקלי ללא מילים כלל. זהו. אולי בגלל המגוון התרבותי של ספרד, לומר זאת במילים רכות, קסטליאנית, בסקית, קטולה, קטלונית ועוד. בתקופת הדיקטטור פרנקו הייתה רגישות רבה לגבי מילים, כל מילה, לא יכלו להגיע להסכמה, היה ניסיון להגיע להסכמה ושישירו כמו שאר המנוני העולם, אבל הערב השחקנים רק מניעים את השפתיים, אם בכלל. גם הבלגים לא שרים מילים, לא ממלמלים, או לא שרים את ההמנון הלאומי שלהם, אפילו לא במונדיאל, כי גם הם לא מסכימים לגמרי בינם לבין עצמם, מה שמכניס גם את ההרגשה שלנו. אצלנו תודה לאל יש המנון ויש הסכמה, והפירוד הפנימי לא משפיע יתר על מידה על ההחלטה הזאת. אלכסנדר בורודין הוא המלחין הבא, אין שום ויכוח לגבי יצירתו. מחולות מסוף המערכה השנייה של האופרה הנסיך איגור. המחולות עם השנים קיבלו מעמד עצמאי ונפרד משאר האופרה, מיתר האופרה הנסיך איגור, והם מושמעים, המחולות הללו שמיד יגיעו לאוזניכם, מושמעים תכופות באולמות הקונצרטים. על הסימפונית של אטלנטה ומקהלתה מנצח רוברט שואו.

בוקר טוב, 7:29, שואף לשבע ושלושים בשחרית הקלאסית של יום ראשון בשבוע, 19 ביולי. אני מזכיר שוב את החודש, חודש אב, היום ה' באב, 215 ימים למלחמה שעדיין לא די לה, נמשכת גם היום, קרוב והרחק מאיתנו בשבע החזיתות בטהרן, במטרות שלנו פה ושם ברחבי טהרן, זה מה ששמענו בחדשות. אנחנו עוזבים את החדשות האלה ונפנים אל המוזיקה, ונשמע עכשיו יצירה של פרדריק דיליוס. דיליוס מלחין בריטי של התקופה הרומנטית המאוחרת, ראשית המאה ה-20 שלנו. הנה היא סונטה מספר 3 לכינור של דיליוס, הפרק השלישי. מנגנת טסמין ליטל בכינור עם פירס ליין בפסנתר.

פרדריק דיליוס. השעה 7:36. בוקר טוב שוב, יום ראשון. ג'ון איילנד, מלחין אנגלי, סטיריקון. זוכרים את סטיריקון? הסרט? אולי מישהו זוכר את הרומן? פתיחה תזמורתית משנת 1946, מוזיקה של ג'ון איילנד, המלחין האנגלי. היא חוברה בהשראת הרומן מן המאה הראשונה לספירה, מאת פטרוניוס, ג'ון ווילסון, מנצח על הסימפונית של לונדון. 8 דקות.

והשעה 7:46 דקות. שמענו יצירה של ג'ון איילנד, המלחין הבריטי, מתוך סטיריקון. סטיריקון, מוזיקה שנכתבה ב-1946, מוזיקה שחוברה בהשראת הספר של פטרוניוס, פטרוניוס הרומי, מן המאה הראשונה לספירה. פטרוניוס, ג'ון וילסון, ניצח על הסימפונית של לונדון. הנה מוזיקה של קארל גולדמארק ההונגרי, קונצ'רטו לכינור בלה מינור, יצחק פרלמן מנגן בכינור, בליווי התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, מנצח אנדרה פרווין.

מאזינים יקרים, יצחק פרלמן נשאר איתנו כמעדן הסיום של השחרית הבוקר. יצחק פרלמן עם מקי סגינאי, ברטול ברכט, קורט וייל, מקי סגינאי עם רביעיית הג'אז של אוסקר פיטרסון. יש לו שיניים חדות כסכין ומבט שאף אחד לא מבין, כמו את המלחמה, אף אחד לא מבין. מאזינים יקרים, איתי ביינר בחר את הקטעים שהשמענו, כולל זה האחרון, מתוך מקי סגינאי. מאחלים לכל חדשות טובות, משחק מעניין אחרי 10 שערים שקיבלנו בלילה אחד, צרפת, אנגליה. אנגליה יקרה ויפה, צרפת המוכשרת. 6 שערים במשחק אחד, ועוד 3 שערים של הצרפתים, 10 גולים. וואו, זה הרבה למונדיאל.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. טהרן מאיימת על וושינגטון בתגובה הרסנית ונחרצת. השר בן גביר אומר כי המשימה באיראן טרם מושלמה. משעה זו למשך יממה מוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. התחזית, הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חבר הכנסת רייטן וגינסבורג מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה שוב באיראן. לילה שמיני ברציפות מאיימים באיראן לגבות מהאמריקנים מחירים כבדים. הצבא האמריקני הודיע הבוקר כי מטרת התקיפות באיראן להעניש את משפחות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כך מסרו תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה והביע תקווה שארצות הברית תשנה גישתה בעניין.
4: אני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
5: מה הם לא הבינו?
4: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יש ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
2: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל משעה זו ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד צומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. מונדיאל 26, אנגליה זכתה הלילה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
6: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
2: עד הקצה, הסתת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסתטים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05. בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות הנס רוט, קרל פרידריך אבל, בח והנדל, מוצרט ושוברט, סמטנה, פרוקופייב וסקריאבין. האזנה נעימה לכולנו, ושבוע שיביא בשורה טובה. נפתח במלחין ונגן העוגה והאוסטרי הנס רוט. פרייתו נשמע את הפתיחה התזמורתית ליוליוס קיסר מ-1877, בנגינת תזמורת רשות השידור של מינכן. סבסטיאן וייגל מנצח.

פתחנו את ארוחת הבוקר בפתיחה התזמורתית ליוליוס קיסר מאת הנס רוט. סבסטיאן וייגל ניצח על תזמורת רשות השידור של מינכן. מאלבומו של המנצח ונגן הוויולה דגמבה פיליפ פיירלו, מדיטיישן, נשמע הבוקר שני קטעים לוויולה דגמבה, מאת המלחין הגרמני קרל פרידריך אבל, יליד 1723, שהיה ידוע גם בתור נגן ויולה דגמבה. מנגן, כאמור, פיליפ פיירלו.

פיליפ פיירלו ניגן שני קטעים מבין 27 קטעים לוויולה דגמבה מאת קרל פרידריך אבל. במרכז ארוחת הבוקר הנה שלישיית פסנתר בסול מז'ור, מספר 564 ברשימת כחל של מוצרט. נשמע הבוקר את שלושת פרקי השלישייה, בנוסח שבו אבוב מחליף את תפקיד הכינור. מנגנים דודו קרמל באבוב, לינור קץ בצ'לו ואירית רוב בפסנתר.

האזנו לשלישיית פסנתר בסול מז'ור 564 ברשימת כחל מאת מוצרט. שמענו נוסח לאבוב, בנגינת דודו קרמל, לינור קץ ועירית רוב. עוד בארוחת הבוקר, רברי או חלום בהקיץ, אופוס 24 מאת אלכסנדר סקריאבין משנת 1898. על התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם, מנצח לייף סגרסטאם.

רברי, חלום בהקיץ, אופוס 24 מאת אלכסנדר סקריאפין. לייף סגרסטאם ניצח על התזמורת הפילרמונית של סטוקהולם. והנה רברי נוסף של סקריאפין, הפעם לפסנתר, הקטע השלישי באופוס 49. נשמע אותו בנגינת מיכאל פלטניוב. מיד אחריו נשמע את הפרק השני, בקונצ'רטו הראשון לפסנתר ותזמורת, אופוס 78 מאת איסק אלבניס. את הפרק רברי, וסקרצו, מנגנת הפסנתרנית פליציה בלומנטל. על תזמורת טורינו מנצח אלברטו זדה. סקריאבין ואלבניס.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ותזמורת, אופוס 78 מטל בניס, ניגנו הפסנתרנית פליציה בלומנטל ותזמורת טורינו, בניצוח אלברטו זדה. לפניו שמענו את הקטע השלישי, רברי, באופוס 49 של סקריאבין, מנגינת מיכאיל פלטניוב. והנה כעת פרק הסרבנד, מתוך סווית הצרפתית מספר 6 למקלדת, 817 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. נשמע אותו בנגינת הפסנתרן ויקינגור אולפסון.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ויקינגור אולפסון, שניגן סרבנד מתוך הסוויטה הצרפתית מספר 6 למקלדת 817 ברשימת יצירות באך. ועוד מעט באך, מהמוזיקה הליטורגית, כמו בכל בוקר יום ראשון. נשמע שני פרקים מהקנטטה, בוגו אל הגויים, קנטטה מספר 61. היא חוברה בשנתו הראשונה של באך במשרד קונצרט מייסטר בחצר ויימר. נשמע מתוכה את הפרק הראשון, פנטזיה קורלית בסגנון של פתיחה צרפתית, ואת הפרק השלישי, אריה לטנור סולו במרקם של טריו סונטה. בהקלטה שנשמע משתתפים קורוס מוזיקוס קלן, התזמורת החדשה, וזמר הטנור סבסטיאן קולפ. מנצח, כריסטוף שפרינג.

האזנו לשני פרקים מקנטת המספר 61, בו גואל הגויים, מאת יוהן סבסטיאן באך. שרו זמר הטנור סבסטיאן קולפ, קורוס מוזיקוס קלן, והתזמורת החדשה בניצוח כריסטוף שפרינג. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר ראשון, בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם איתנו. מכאן לפרק רביעייה, קוורטט זאץ, לרביעיית כלי קשת בדומינור מאת פרנס שוברט, 703 ברשימת דויטש. נשמע אותו בנגינת רביעיית ון קויק.

מחיות הכפיים לרביית ון קויק, שנגנה פרק רביעייה, קוורטט זץ, לרביית כלי קשת בדומינור מאת פרנס שוברט, 703 ברשימת דויטש. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בטוקיו ב-29 במאי 2024. ועוד בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע את הפואמה הסימפונית הראשונה, העתירה הגדולה, מתוך מולדתי של בג'יך סמטנה. היא מתארת טירה חשובה בפראג, ששימשה מושב לראשוני המלכים הצ'כים. נשמע את הטירה הגדולה, שפותחת כאמור את מולדתי של סמטנה, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פראג, בניצוח פטר פופלקה.

התזמורת הסימפונית של רדיו פראג בניצוח פטר פופלקה נגנה את הפואמה הראשונה, הטירה הגדולה, שפותחת את סט הפואמות מולדתי מעץ מתנה. זוהי הקלטה מקונצרט פתיחת פסטיבל האביב בפראג, שהיה ב-12 במאי. לפנינו ארבעה פרקים, מתוך גרסת הפסנתר של רומאו ויוליה, אופוס 75 מעצר גפו קופייב. באטריצ'ה ראנה.

היא תמיד זוכה למחיאות כפיים סוערות. הפסנתרנית באטריצ'ה רנה נגנה 4 קטעים מתוך 10 קטעים בגרסה לפסנתר למוזיקה לרומאו ויוליה, אופוס 75, מאת פרוקופייב. באטריצ'ה רנה נגנה בהקלטה מרסיטל שלה ברומא ב-28 בינואר. לסיום, לפנינו הקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות בסי במול מז'ור מאת גיאורג פרידריך הנדל. בכותרת שתי תזמורות, הכוונה לשתי סקציות של כלי נשיפה, בכל אחת שתי קרנות, שני אבובים ובסון. בנוסף, מנגנים גם כלי קשת. נשמע הקלטה מקונצרט פומבי של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח טון קופמן. הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה. הקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות של הנדל.

זה היה הקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות בסי במול מז'ור מאת הנדל. טון קופמן ניצח על נגנים מתוך התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמר בלטר, אני עמוץ פרידמן, יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, מיד אחרי הפרסומת, היצירות הגדולות עם אורי גולומב. בזמן שנותר לנו, הנה, ככל שנספיק, אדאג'ו, מתוך 27 קטעים לויול הדגמבה של קרל פרידריך אבל. ניגן בויול, פיליפ ירלו.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
3: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
3: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
3: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
3: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו היצירות הגדולות תתמקד הפעם ביצירות עם מרכיבים עממיים, מזרחיים או אקזוטיים. נשמע יצירות תזמורתיות מאת רוסיני, מוצרט, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' ומנואל דפאיה, ומוזיקה כלית וקאמרית מאת מל בוניס וססיל שמינד, ולסיום, מחזור שירים מאת מוריס רבל. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. נשמע תחילה את הפתיחה הטורקי באיטליה, סיפורו של סופר איטלקי שסובל ממחסום יצירתי, ומגלה שתחת הפו ממש מסתתרת עלילה לקומדיה בדמות פחה טורקי שמנסה לחזר אחרי יפהפייה מקומית, עד שהוא מגלה שאהובתו הקודמת שעזבה אותו נמצאת אף היא בעיר. הסופר מנסה, ולבסוף גם מצליח, לתמרן את הדמויות כך שיספקו לו את העלילה ליצירתו הבאה. נשמע את הפתיחה לאופרה בנגינת התזמורת הקאמרית אורפאוס.

התזמורת הקאמרית אורפאוס ניגנה את הפתיחה לאופרה הטורקי באיטליה מאת רוסיני. המלחינה הצרפתיה מל בוניס כתבה את הסוויטה האוריינטלית שלה, אופוס 48, בשנת 1900. המשיכה למצולים מן המזרח הרחוק והקרוב הפינה רבים ממלחיני צרפת באותה תקופה. ביצירה שלושה פרקים, כל אחד מהם בסולם שונה. היא נפתחת בפרלוד לירי ואיטי. לאחר מכן מופיע פרק מחול של זמרות רקדניות, שמעודן ומאופק בהשוואה לחושניות המתפרצת שהפינה דיוקנאות של הרקדניות האוריינטליות ביצירות אחרות מהתקופה. הפרק האחרון, שאורכו כאורך שני הפרקים הקודמים יחדיו, נקרא רונדו לילי. בוניס חיברה את היצירה לשלישיית פסנתר סטנדרטית, פסנתר, כינור וצ'לו, אבל ציינה שתפקיד הכינור מתאים גם לחליל, והחלילן ז'אן מישל ורש בחר לאמץ הצעה זו ולכלול את היצירה באלבום שייחד למוזיקה לחליל מאת בוניס. לצידו מנגנים אנקו פרי בצ'לו וז'רום גרנז'ון בפסנתר.

החלילן ז'אן מישל ורש, הצ'לנית אן קופרי והפסנתרן ז'רום גרנז'ו ניגנו את יצירתה של מל בוניס, סוויטה אוריינטלית, אופוס 48. נאזין כעת לקונצ'רטו מספר 5 לכינור בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 219 ברשימת קשל. קונצ'רטו זה מכונה לעתים הטורקי, כיוון שהפרק המסיים שלו במפעם המינואט, כולל חטיבת ביניים עם מצול נקישתי, אותו יוצרים הצ'לי והקונטרבאסים, באמצעות הקשה למיתרים בחלק האחורי של הקשת. מצלול זה ואלמנטים אחרים בחטיבה סוערת זו, זוהו באוסטריה בימיו של מוצרט עם מוזיקה טורקית. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של הכנר גדעון קרמר והתזמורת הפילהרמונית של וינה. מנצח, ניקולאוס הרנונקור.

הכנר גדעון קרמר והתזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של ניקולאוס הארנונקור, ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלה מז'ור, כחל 219, מאת מוצרט, המכונה הקונצ'רטו הטורקי. נשמע כעת שתי מיניאטורות מאת ססיל שמינד, ארבסקה, אופוס 61, וסרנדה ספרדית, אופוס 150. מנגן בפסנתר, פיטר ג'ייקובס.

הפסנתרן פיטר ג'ייקובס ניגן שתי מיניאטורות מהצסיל שמינד, ארבסק אופוס 61 וסרנדה ספרדית אופוס 150. נאזין כעת ליצירתו של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' סוויטה שמית, שנחשבה כבר בביצועיה הראשונים בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ליצירה מכוננת של המוזיקה האומנותית בישראל. לדברי יוסי פלס במאמרו על המלחין, היצירה נכתבה בהשראת המרקמים של המוזיקה המזרחית ובהשראת כלים ספציפיים כגון הקנון, הסנטור והעוד. בהשפעתה של יצירה זו הפכו הנופיה, מונח עברי לפסטורלה, העממיה, מחול עממי ערני, והטוקטה לסוגות אופייניות של המוזיקה הישראלית בראשית דרכה. נשמע את הסוויטה בגרסתה התזמורתית ובה 6 פרקים. דורון סלומון מנצח על נגנים מהתזמורת הקאמרית של יד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ומהסינפונייטה הישראלית באר שבע.

שמענו את יצירתו של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' סוויטה שמית בגרסתה התזמורתית. דורון סלומון ניצח על נגנים מהתזמורת הקאמרית של יד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ומהסינפונייטה הישראלית באר שבע. נשמע כעת את יצירתו של מנואל דה פאיה לילות בגני ספרד, שלושה רישומים סימפוניים לפסנתר ותזמורת, ששניים מהם נכתבו בהשראת מקומות ספציפיים בספרד. הפרק הראשון נקרא בחנרליפה, על שם ארמון הנמצא ליד גרנדה שבאנדלוסיה בדרום ספרד, ונבנה בתור ארמון קיץ לשליטיה של האמירות המוסלמית ששלטה בעיר עד לסיום הרקונקיסטה ב-1492. הפרק השני נקרא ריקוד מרוחק, והפרק השלישי והאחרון נקרא בגני סיירה דה קורדובה. נשמע את היצירה בנגינתן של הפסנתרנית אליסיה דה לרוצ'ה ותזמורת שווייץ הצרפתית. מנצח סרג'יו קומיסיונה.

הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה ותזמורת שווייץ הצרפתית בניצוחו של סרג'ו קומיסיונה ניגנו את יצירתו של מנואל דה פאיה לילות בגני ספרד. נסיים את תוכניתנו במחזור השירים התזמורתי שחרזדה מאת מוריס רבל למילים מתוך אוסף בשם זה מאת המשורר הצרפתי ליאון לקלר הידוע בכינויו הספרותי טריסטן קלינגזור. המחזור כולל שלושה שירים. הראשון והארוך ביותר, אסיה, מציג דימויים פנטסטיים ואקזוטיים של חצי האי ערב, הודו וסין, כפי שהן הצטיירו בדמיון המערבי, ללא קשר ממשי עם המציאות בארצות אלה. אחרי פנטזיה ממושכת זו, באים שני שירים קצרים ואינטימיים יותר, העוסקים בצורות שונות באהבה ובהרגה, החליל הקסום והאדיש. נשמע את היצירה מפי זמרת הסופרן ויקטוריה דלוס אנחלס, ובנגינתה של תזמורת הקונסרבטוריון מפריז. מנצח ז'ורז' פרטרה.

שמענו את מחזור השירים של חרזאדה מאת מוריס רבל, שר הזמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס, עם תזמורת הקונסרבטוריון מפריז בניצוחו של ז'ורז' פרטרה. ובזאת מסתיים בתוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקו סרקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות, נשמע ככל שנספיק את הפתיחה לאופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני. מנגנת התזמורת הקאמרית אורפאוס.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר, ותוך כך תשחרר המשטרה למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. מטפת טילים וכתבם עם רוסית חסרת תקדים על אוקראינה. התחזית אכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
2: אמנם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
0: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. טיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשי האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
3: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שמטעם נערת, בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא, עצו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה לדבר על הנושא הזה.
0: עורך הדין מורגנשטרן אמר את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה באוקראינה, רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה עם מספר הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במלחמה. יותר מ-40 טילים וכ-125 רחפנים שודרו, ורק מצטם יורטו. זאת לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקווה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושי צ'ני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית אכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
4: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נצדיע הפעם לפסנתרן הגרמני מרטין הלמשן. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות, עד שתיים, מקווה שתיהנו. מרטין הלמשן יליד ברלין 1982, הוא מן הנציגים המובילים של דור מוזיקאים צעיר, הניצב כיום בחוד החנית של עשיית המוזיקה האומנותית הקלאסית. אבל לפני שנספר על הלמשן, האיש והמוזיקאי, נפתח כרגלנו בטעימה מאומנותו. בשנת 2009 הוא שיתף פעולה עם הכנרת יוליה פישר במבצע הקלטות, אלבום כפול מיצירותיו של פרנץ שוברט לכינור ולפסנתר, ומתוך האלבום היפה הזה נשמע תחילה את הסונטה ברה מז'ור 384 ברשימת דויץ', מרטין הלמשן ויוליה פישר.

0: יוליה פישר כינור ומרטין הלמשן פסנתר. הם ניגנו את הסונטה ברה מז'ור 384 ברשימת דויטש של פרנץ שוברט, וזו הייתה הקלטה משנת 2009. בדרך כלל אנחנו נוהגים להרחיב את העירייה על כל אומן שאנחנו מאירים כאן בזרקור שלנו, מספרים בכמה מילים על תחנות מרכזיות בחייו. הפעם החלטנו לחרוג ממנהגנו זה ולתת את רשות הדיבור למישהו שמכיר את מרטין הלמשן היכרות קרובה ומעמיקה, שהרי הוא היה מורו במשך יותר מ-10 שנים בבית הספר הגבוה בהנובר, גרמניה. פרופסור אריה ורדי, לא מצאתי מתאים יותר ממנו לכך, אז הנה אריה ורדי על מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו, המורה על התלמיד. הנה.
1: שלום רב לאורי מרקוס היקר ולמאזינים בכאן המוזיקה. מרטין הלמשן לטעמי ולדעתי הוא הפסנתרן הגרמני הצעיר הבולט ביותר. כשאנחנו מדברים על פסנתרנות גרמנית, אנחנו מדברים על מסורת מפוארת מאוד, אם נתחיל עם שנאבל או עוד קודם לכן, אבל כמובן שאחר כך היו מלחמות ולפני כן, והיו הרבה מאוד עליות ומורדות, וייתכן שהפסנתרנות הגרמנית של היום, עם כל הכבוד, זה לא בדיוק מה שהיה פעם, אבל זה עדיין נהדר וראוי לכל תשומת לב והוקרה. כשאנחנו מדברים על פסנתרנות גרמנית, אנחנו כמובן מזכירים גם את הפדגוגים הגדולים ואת בתי הספר הגבוהים למוזיקה, ההוכשולה, ואנחנו תמיד זוכרים את הקביעה המשעשעת קצת שפסנתרן רוסי עם מורה גרמני, עם פרופסור גרמני זה מצוין, ופסנתרן גרמני עם פרופסור רוסי זה מצוין, אבל פסנתרן גרמני עם פרופסור גרמני ופסנתרן רוסי עם פרופסור רוסי זה לא בדיוק הולך טוב. אנחנו זוכרים גם את הקביעה המדהימה למדי שהפסנתרנות הגרמנית לא הניבה נגני שופן גדולים, שופניסטים אמיתיים. ברנדל לא הצטיין בנגינת שופן, כמוהו סרקין. מי שהצטיין בנגינת שופן היה כמובן רובינשטיין, שבא מפולניה ללמוד איפה? כמובן בהוכשולה בברלין. זה הקומבינציה, השילוב המנצח. אדוארד גריג בא ללמוד בלייפציג, עם המסורת המפוארת של מנדלסון ושומן. אבל נחזור למרטין הלמשן שלנו. ובכן, מרטין הלמשן מנגן מצוין שופן. תשאלו איך זה קורה. ובכן, מרטין הלמשן למד בברלין, הוא יליד ברלין, אבל הוא למד שם אצל הגברת איוונסובה, מדאם איוונסובה, שבאה מהמסורת הרוסית, אוקראינית ופדגוגית לעילה ולעילה. לאחר מכן הוא הגיע להוכשולה בהנובר, וסליחה שאני מכניס את עצמי לעניין, אבל למד אצלי הרבה מאוד שנים, להנעת כל הצדדים, כך אני מקווה. מרטין הלמשן צמח איפה מהמסורת הגרמנית, והוא פסנתרן גרמני ללא כל ספק, אבל לא היה לו מורה גרמני אפילו אחד. כמו פרנצ'סקו פיימונטזי, שהוא חבר שלו, פרנצ'סקו הוא לא פסנתרן גרמני, הוא שוויצרי מלוגנו, גם הוא למד אצלי ואני מזכיר אותו, כי מרטין ופרנצ'סקו היו חברים טובים מאוד מאוד שהגיעו אליי ביחד, ואנחנו נהננו כל כך מהשילוב של שניהם, הם למדו האחד מהשני יותר מה שלמדו ממני, והיה שם עוד שותף שלישי לחבורה הזאת שהוא סיני, ששמו שאוהן, וואנג שאוהן, שהיה פה גם בארץ הרבה פעמים. אגב, כל השלושה היו פה בארץ הרבה פעמים, מרטין ניגן אצלנו, ושטריקר, רסיטלים ועוד ועוד, פרנצ'סקו לאחרונה עם הפילרמונית, ושאוהן גם הרבה מאוד פעמים, שלושתם פסנתרנים נהדרים ומצליחים ביותר. שלושתם גם חברים בנשמה, וזה חשוב לא פחות. החברות המוזיקלית הזאת שממש שווה זהב. מרטין אינו פסנתרן של תחרויות. אבל זה לא הפריע לו לזכות ממש בצעירותו, אני חושב היה בן 17 או 18, בפרס הראשון בתחרות קלרה הסקיל, ולמיטב זיכרוני הוא לא השתתף בתחרויות אחרות. אגב, אינני יכול לשכוח את שלב הגמר בתחרות קלרה הסקיל, שהיה ממש באותו יום של ספטמבר 11, ואני זוכר את המנצח בשלב הגמר מתייעץ איתי האם לקיים את הקונצרט כן או לא. אני לא יכול לשכוח את היום ההוא והלילה ההוא, הייתי בסקוטלנד והטלפונים עפו למרטין, לז'נבה, לבבי מונטרה וללורנס פוסטר שהיה המנצח, ובסוף החלטנו כן לקיים את הקונצרט, והשאר היסטוריה. מרטין זכה בפרס הראשון עם הקונצ'רטו השני של בטהובן, שהוא ניגן את זה ממש נפלא למרות כל האירועים המחרידים. מרטין מנגן נפלא את הרפרטואר הגרמני, את שני הקונצ'רטות של ברמס ואת שומן, ותזמורת NHK היפנית הזמינה אותו לעשות סדרה עם כל הקונצ'רטות הגרמניים המפורסמים, כולל גם החמישה בטהובנים. מרטין הוא פסנתרן גם של מוזיקה קאמרית, והוא מנגן עם שותפים מעולים את כל היצירות היפות, המון המון רפרטואר ועם תיאבון נהדר לעוד ועוד. מרטין מרגיש בבית גם עם מוזיקה ליטורגית, והוא ניגן כמובן את ה-20 מבטים של מסיין ועוד ועוד, אבל מעל הכל בח, בח הגדול, עם בח מרטין בבית, והוא מנגן את רוב היצירות של בח כל כך יפה, ולאחרונה אפילו תגלית מקורית שלו עם פסנתר מיוחד שנקרא טנגנט פלוגל, פסנתר לחצנים, כנף של לחצנים. אנחנו יודעים שיש לנו כלי פריטה כמו הצ'מבלו, ויש לנו כלי הקשה כמו הפסנתר, ויש לנו גם כלי לחיצה כמו הקלאביקורד, והטנגנט פלוגל הוא מין בין כלאיים כזה של הכלים הללו, פסנתר לחיצה, והצליל שלו, שאתה שומע את זה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. נדמה לך שזה מין של צ'מבלו שמצלצל כמו פסנתר, שיש בו טיפ-טיפה דינמיקה, אבל הלחצנים הללו שעשויים מעץ לא מצופים בלבד, ולכן הצליל הוא קצת קשיח, קריספי, ויש לו באמת ממד פוליפוני יוצא דופן. מרטין הקליט את הפרטיטות של באך על הפסנתר הזה, זה הקלטה מקורית יוצא דופן, ואני מציע לכולם להתבשם לא רק מהכלי המוזר והמיוחד הזה שעבד עם השנים כמו ארפג'יונה, ומרטין גילה אותו מחדש, אבל מעל הכל זה לא רק הכלי, זה גם היחסים הללו של הנגן והכלי, שדרך הכלי אתה מגלה השראה מיוחדת.
0: המורה אריה ורדי על תלמידו מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו, ואני מודה מעומק הלב לאריק על הדברים המלמדים והמעשירים שהוא חלק איתנו. נו, ואחרי המלצה חמה שכזאת על הבח של הלמשן, לא נותר לנו אלא לשמוע משהו מזה, אז הנה הפרטיטה הראשונה בסי במול מז'ור 825 ברשימת יצירות בח, מרטין הלמשן, ואנחנו נפתח כל תוכנית שלנו השבוע באחת הפרטיטות של בח בנגינתו.

באך, פרטיטה מספר אחת, בסי במול מז'ור, 825, ברשימת יצירותיו, בנגינתו של מרטין הלמשן. הלמשן הקליט את שש הפרטיטות של באך, הקלטות שראו אור בחברת אלפא, בפסנתר המיוחד, טנגנט פלוגל, פסנתר לשוניות, המשלב בתוכו תכונות ומצלולים, המזכירים כלים שבאך הכיר וניגן עליהם, הצ'מבלו, הקלאביקורד והפסנתר המוקדם. עם חברו הכנר פרנק פטר צימרמן, הקליט הלמשן את מכלול הסונטות של בטהובן, הקלטות שופעות חן, רעננות ומלאות ברק, ואנחנו נשמע דוגמה מופתית ממבצע ההקלטות הזה שלהם. הסונטה בלה מז'ור, סונטת קרויצר. תשמעו איזה יופי.

פרנק פטר צימרמן, כינור, ומרטין הלמשן, פסנתר. הם ניגנו את הסונטה בלה מז'ור, סונטת קרויצר, אופוס 47, של לודוויג ואן בטהובן. ונזכיר שהשניים האלה הקליטו את מכלול הסונטות של בטהובן בחברת ביס השוודית. ואנחנו נחתום את הזרקור הראשון שלנו לכבודו של מרטין הלמשן במוצרט. בצעירותו, אם אפשר לומר כך, צעירותו, האיש בן 44 בסך הכל, הוא הקליט כמה קונצ'רטי של מוצרט עם התזמורת הקאמרית של הולנד והמנצח גורדן ניקוליץ', הקלטות שיצאו בחברת פנטטון. ומתוך המארז היפה הזה נשמע את הקונצ'רטו האחרון, מספר 27, בסי במול מז'ור, 595 ברשימת קשל של מוצרט, מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו. מוצרט.

מוצרט, קונצ'רטו מספר 27 בסי במול מז'ור, 595 ברשימת קשל, האחרון שלו. גורדן ניקוליץ' ניצח על התזמורת הקאמרית של הולנד, עם הסולן מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו. והקדנצות שהושמעו, שכחתי להזכיר מקודם, הן מעשה ידיו של מוצרט. מוצרט כתב בעצמו, כזכור, כתב את הקדנצות לכמה מהקונצ'רטי שלו, למשל לג'נום, הקונצ'רטו מספר 9, הקונצ'רטו בלה מז'ור כשל 488, וגם לקונצ'רטו הזה ששמענו. זהו, כאן אנחנו ניפרד, זרקו ראשון מארבעה, המוקדש למרטין הלמשן, מהפסנתרנים הבולטים של זמננו. מחר נשתמע בזרקור נוסף לכבודו, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.

0: רגע יישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
1: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
4: לא מובו, לא מובו בלאטשט.
5: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

איי, אני צוחקת מהאהבה, שירו של מלחין הברוק הספרדי חואן הידלגו. שמענו את חברי אספריון 21 בהובלת ג'ורדי סבל. כאן כל המוזיקה 2-4 דקות, שלום, צהריים טובים ושבוע טוב. מתי ליפשיץ איתכם באולפן מעכשיו ועד השעה 4, ואנחנו ברוח הימים האלה נסבוב בתוכנית הזו סביב ספרד וארגנטינה, אבל לא רק, נשמע גם מוזיקה מהסביבה, מוזיקה שהושפעה מה. הנה, אנחנו כעת נמשיך בספרד, פתיחה ברמז'ור מאת המלחין הספרדי חואן קריסוסטומו אריאגה, מלחין קצר ימים שכונה לעתים מוצרט הספרדי. על הפילרמונית של הבי-בי-סי מנצח חואן חומנה, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה עריבה.

פתיחה ברמז'ור מאת חואן קריסוסטומו אריאגה, ואנחנו נמשיך בשתי סונטות למקלדת מאת דומניקו סקרלטי, שתיהן ברמז'ור ושתיהן בנגינתה של קלר וואנג סי.

קלר וואנקסי בשתי סונטות ברי מז'ור מדומניקו סקרלטי, 490 ו-397 בקטלוג קירק פטריק. אנחנו נמשיך ברוח הטנגו הארגנטיני, אבל דווקא ביצירות של שני מלחינים שאינם ארגנטינים. הקטע הראשון שנשמע, שלושה מחולות, טנגו, ולס ורגטיים, מתוך היצירה המיוחדת של איגור סטרווינסקי, מעשה בחייל.

הטנגו הנצחי מאת אריק סאטי מתוך יצירתו ספורט ושעשועים. שמענו את הפסנתרן ברטרן שמאיו. לפני כן שמענו טנגו, ואלס ורגטיים מתוך מעשה בחייל של סטרווינסקי. שמענו גרסה אינסטרומנטלית ליצירה הזו שבמקור היא לקריין ולאנסמבל קאמרי, בנגינת האנסמבל הקאמרי קולומביה בהובלת המלחין. ומכאן לענק הטנגו המודרני אסטור פיאצולה, קונצ'רטו לחמישייה, בנגינת חמישייה טנגו נואבו.

קונצ'רטו לחמישייה מאת אסטור פיאצולה. אנחנו נמשיך בכיוון אחר של המוזיקה הארגנטינית, נשמע סונטינה לנבל מאת אלברטו חינסטרה, יצירה בשלושה פרקים קצרים, אותם תנגן מרי פייר לנגלמה.

מרי פייר לנגלמה בסונטינה לנבל מת אלברטו חינסטרה. ומכאן נסיים את השעה באחד הקטעים הידועים ביותר שהותיר לנו איסק אלבניס. כאן בגרסה התזמורתית, בעיבוד רפאל פריבק דה בורגוס שגם מנצח על תזמורת פילרמוניה החדשה, אסטוריאס.

זמרת הנור צ'ארלס קסטר נובו והגיטריסטית ליאת כהן באסטוריאנה מאת מנואל דה פאיה, ולפני כן אסטוריאס מאת איסק אלבניס. כאן כל המוזיקה חצי דקה לפני השעה שלוש. אל השעה הזו אנחנו ניכנס בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לצ'לו מספר 3 של לואיג'י בוקריני. יו יו מה בצ'לו עם תזמורת הברוק של אמסטרדם בהובלת טון קופמן.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברי מז'ור מאת בוקריני בנגינתו של יומה. ועוד קונצ'רטו לצ'לו, קונצ'רטו מן המאה ה-20, מתוך הקונצ'רטו בנוסח דיברטימנטו של חואקין רודריגו, נשמע את הפרק השני, אדאג'ו נוסטלג'יקו. אסיר פולו בצ'לו עם התזמורת הלאומית הספרדית בניצוחו של חואן חומנה.

אדאג'ו נוסטלג'יקו מתוך קונצ'רטו לצ'לו בנוסח דיברטימנטו מאת רודריגו. ומספרד, שוב לארגנטינה, מאת קרלוס גוסטבינו. הנה סונטה לגיטרה, מספר אחת, סונטה בשלושה פרקים, ינגן הגיטריסט ויקטור ויאדנגוס.

סונטה לגיטרה, מספר אחת מאת קרלוס גוסטבינו. ומכאן שוב לספרד, באחד הנושאים הידועים והחשובים ביותר שיצאו מספרד, נעימה ספרדית עתיקה, ושמה לה פוליה, השיגאון. הנעימה הזו, הנעימה העתיקה הזו, שימשה כנושא לווריאציות מלחינים רבים מתקופת הברוק. המפורסם שבהם הוא ארקנג'לו קורלי האיטלקי. הנה הסונטה ברי מינור, מספר 12 מתוך אופוס 5, הפוליה. לינה טורבונט מובילה את אנסמבל מוזיקה אלכימיקה.

La Folia, סונטה ברי מינור מאת ארקנג'לו קורלי, אופוס 5 מספר 12. לינה טורבונט הובילה עם הכינור את אנסמבל מוסטיקה אלכימיקה. לקראת סיום אנחנו נשוב לארגנטינה עם המלחין הארגנטינאי איטלקי לואיס בקלוב, ידוע במיוחד במוזיקה שלו לסרטים, אבל הנה קטע קונצרטי ושמו טנגו סאין. נשמע בבנדוניאון את הקטור אוליסס פסרלה עם תזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה בניצוח מיונג וון צ'ונג.

זה היה טנגו סאין מאת לואיס בקלוב, שגם ניגן כאן בפסנתר עם תזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה ונגן הבנדונאון אוליסס פסרלה. והצלילים שאנחנו שומעים עכשיו ואיתם גם נסיים הם ספרד, קטע של הרכב הג'אז הישראלי Third World Love.

פרד של הרכב הג'אז הישראלי Third World Love. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם, היום עם אמוץ פרידמן. תודה רבה.

כאן כל המוזיקה, השעה 4. שלום לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעתיים של מכאן לשם, היום בהרכב קצת שונה. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. היום נשמע מיצירותיהם של גדולי המלחינים מתקופות שונות. מבאך ומוצרט, דרך דבוז'ק וצ'ייקובסקי, ועד אסטור פיאצולה ואיסק אלבניס. לכולנו, האזנה מהנה. נפתח בפרק הראשון של הסימפוניה מספר 5 מהאת אנטונין דבוז'ק, אופוס 76. מנגנת התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של ייז'י בלולבק.

פתחנו שעתיים של מכאן לשם בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הפילרמונית הצ'כית ייז'י בלולבק ניצח. נמשיך ונשמע את הפרק השני, אדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 1 מאת ניקולו פגניני, אופוס 6. תנגן שרה צ'אנג בכינור בליווי תזמורת פילדלפיה בניצוחו של וולפגנג סבליש.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר אחת מעת פגניני. שמענו את הכנרת שרה צ'אנג עם תזמורת פילדלפיה. וולפגנג סבליש ניצח. ועכשיו לפנינו שני קטעים מתוך סוויטה הספרדית מעת איסק אלבניס, גרנדה וקטלוניה. מנגנת בפסנתר, אליסיה דלה רוצ'ה.

זה היה הקטע, שני קטעים למעשה, גרנדה וקטלוניה, מתוך השוויטה הספרדית של איסק אלבניס. שמענו את הפסנתרנית אליסיה דלה חוצ'ה. ועכשיו הקונצ'רטו פאר קווינטטו, קונצ'רטו לחמישייה, מאת אסטור פיאצולה. נשמע את המלחין אסטור פיאצולה בבנדוניאון, עם חברי החמישייה שלו, טנגו נואבו.

קונצ'רטו לחמישייה מאת אסטור פיאצולה, שמענו בנגינתו של המלחין וחברי החמישייה שלו, טנגו נואבו. נשמע עכשיו את הפרק הפותח של הסימפוניה מספר 3, אופוס 32 מאת רימסקי קורסקוב. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח יונדני בת.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 3 מאת רימסקי קורסקוב. התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה, יונדני בת ניצח. היצירה הבאה שנשמע, סימפוניה קונצרטית במי במול מז'ור מאת מוצרט, 297 ב' ברשימת כחל, הפרק הראשון. ניקולה בלדרו בקלרנית עם אקדמיית קלן בניצוח מייקל אלכסנדר ווילנס.

הקלרניטן ניקולה בלדיירו עם חווי אקדמיית קלן ניגנו את הפרק הראשון מתוך סינפוניה קונצרטית מאת מוצרט כחל 297 ב. נמשיך בקנטטה מספר 108 מאת יוהן סבסטיאן באך, טוב לכם כי אלך. נשמע את זמר הטנור ג'יימס גילקריסט, זמר הקונטרטנור רובין בלייז עם קולגיום באך יפן. מסאקי סוזוקי מנצח.

זמר הטנור ג'יימס גילקריסט, זמר הקונטרטנור רובין בלייז וקולגיום באך מיפן ביצעו את הקנטטה מספר 108 מאת באך. מסאקי סוזוקי ניצח. ועכשיו וריאציות על נושא רוקוקו מאת צ'ייקובסקי לצ'לו ותזמורת. מנגנים פייר פורניה בצ'לו עם תזמורת פילרמוניה בניצוח מלקום סרג'נט.

הצ'לן פייר פורניה ותזמורת פילרמוניה ניגנו את הווריאציות על נושא רוקוקו מאת צ'קובסקי. מלקום סרג'נט ניצח. ועכשיו הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת שוברט, דויטש 82. תנגן התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוח הרברט בלומשטט.

התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של הרברט בלומשטט נגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת שוברט, דויטש 82. לסיום שעתיים של מכאן לשם היום נשמע את פרק הסיום מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 1 מאת בורודין. מנגנת רביעיית בורודין.

רביעיית בורודין נגנה את פרק הסיום, מתוך הרביעייה מספר אחת מאת בורודין. שעתיים של מכאן לשם, כאן אנחנו מסיימים. תודה ליוליה צודיקס שערכה, אמוץ פרידמן באולפן. אחרי הפרסומת נשמע שעה של קלאסיקל לפנות ערב, ואתם מוזמנים. בזמן שנותר לנו, נשמע מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג, סקרצו. סביאטוסלב ריכטר מנגן בפסנתר. ערב טוב, מאזינות ומאזינים.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. קלאסיקל לפנות ערב.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של קלאסיקל לפנות ערב. עורכת קריסטינה גוליאט, והיום ליקטנו בעבורכם פרקי סימפוניות מוכרות ואהובות ביותר. מקווים שתהנו. נפתח בפרק רביעי, סלטרלו, מתוך הסימפוניה הרביעית, האיטלקית מאת מנדלסון. נשמע את תזמורת פילרמוניה החדשה, בניצוח ריקרדו מוטי.

פתחנו שעה של קלאסיקל לפנות ערב בפרק רביעי, סלטרלו, מתוך הסימפוניה הרביעית האיטלקית מאת מנדלסון. שמענו את תזמורת פילרמוניה החדשה בניצוח ריקרדו מוטי. נשמע עכשיו את הפרק השני, מתוך סימפוניית ההפתעה שמספרה 94 מאת היידן. נשמע את תזמורת פילרמוניה הונגריקה בניצוח אנטל דוראטי.

האזנו לפרק השני מתוך סימפוניית ההפתעה מאת היידן שמספרה 94. שמענו את תזמורת פילרמוניה הונגריקה בניצוח אנטל דורטי. לפנינו פרק שלישי מתוך סימפוניה מספר 4 מאת שומן, התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוח וולפגנג סבליש.

זה היה הפרק השלישי, מתוך סימפוניה מספר 4 מאת שומן. שמענו את התזמורת הממלכתית של דרזדן, בניצוח וולפגנג סבליש. נשמע עכשיו ולס, פרק שלישי, מתוך סימפוניה מספר 5 מאת צ'קובסקי. תנגן תזמורת קליבלנד, בניצוח לורין מזל.

האזנו לוואלס, הפרק השלישי, מתוך הסימפוניה מספר 5 מאת צ'קובסקי. נגנה תזמורת קליבלנד, בניצוח לורין מזל. נשמע עכשיו את הפרק הראשון, מתוך הסימפוניה מספר 1, הקלאסית של פרוקופיב. תזמורת פילדלפיה, בניצוח יוג'ין אורמנדי.

שמענו פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר אחת הקלאסית של פרוקופייב, נגנה תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. מתוך סימפוניה מספר 8 של דבוז'ק נשמע את הפרק השלישי, אלגרטו גרציוזו, תזמורת פילהרמוניה מנגנת בניצוח קרלו מריה ג'וליני.

זה היה הפרק השלישי, אלגרטו גרציוזו, מתוך הסימפוניה מספר 8 של דבוז'ק. שמענו את תזמורת פילרמוניה בניצוח קרלו מריה ג'וליני. ועכשיו הפרק השלישי, הנשף, מתוך הסימפוניה הפנטסטית, סימפוני פנטסטיק של ברליוז. נשמע את התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח לנרד ברנסטיין.

האזנו לפרק הנשף, הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז. התזמורת הפילרמונית של ניו יורק נגנה בניצוח לנרד ברנסטיין. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית של ברמס. נשמע את התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, מנצח הפעם קורט מזור.

התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור ניגנה את הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 3 מאת ברמס. ומתוך ההירויקה, הסימפוניה השלישית של בטהובן, נשמע את הפרק השלישי, הסקרצו. תזמורת קונצרט חבה ומנגנת בניצוח ערך קלייבר.

סיימנו בפרק השלישי, הסקרצו, מתוך ההירואיקה, הסימפוניה השלישית של בטהובן. נגנה תזמורת קונצרט חבאו, בניצוח אריך קלייפר. וכאן אנחנו מסיימים. שעה של קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, הטכנאי יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן. עד לתוכניתנו הבאה, הנה מונגלו, נשמע את התזמורת של בני גודמן. ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע דיאס אירה מאת לולי, מיסה סולמניס של בטהובן, והקנטטה סיסו בסה מאת בריטן. אביעד שטיר, עורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה הערבה. המלחין ז'אן בטיסט לולי נולד בפירנצה, אך בגיל 14 הגיע לצרפת, ועד מהרה השתלב בחיי המוזיקה בחצר המלכות. הוא הצליח להתחבב על המלך הצעיר לואי ה-14, ועד מהרה נהפך למלחין הבכיר והחשוב ביותר בצרפת. הוא נחשב כיום מי שהמציא את ז'אנר האופרה הצרפתית, ובתחום המוזיקה הדתית הוא מזוהה עם פיתוחו של המוטט הגדול, מונח המציין יצירה דתית רבת פרקים, הכתובה להרכב גדול. נשמע כעת את אחד המוטטים האלה, דיאס אירה, לטקסט מתוך תפילת ההשכבה הקתולית. לולי חיבר אותו לטקס הלוויתה של המלכה מרי תרז, אשתו הראשונה של לואי, בשנת 1683. בעיתון הרשמי של החצר נכתב לאחר הטקס כי למשמע היצירה עלו דמעות בעיני הקהל כולו. נשמע כעת את המוטט מפי חברי ההרכב לזה פופה, בניצוחו של סטפן פוז'ה.

שמענו דיאס אירה, מעט מלחין הברוק הצרפתי ז'אן בטיסט לולי. סטפן פוז'ה ניצח על חברי ההרכב לזה פופה. נשמע עתה את המיסה סולמניס מעט לודוויג ואן בטהובן. בטהובן החל בכתיבתה של היצירה המונומנטלית הזו ב-1819, לאחר תקופה של משברים אישיים. החל מנפילתו של נפוליאון, וחלה במות אחיו של המלחין. וההבנה שלא יוכל עוד להופיע כפסנתרן בגלל חרשותו ההולכת וגוברת. המיסה הייתה אמורה להיות מבוצעת ב-1820, בטקס לרגל מינויו של הארכידוקס רודולף לארכיבישוף. רודולף היה תלמידו לשעבר של בטהובן, וכעת היה פטרונו וידידו. אבל הכתיבה התארכה מאוד, ובטהובן הגיע לגרסה סופית וגמורה, רק ב-1823. התחבטויותיו של המלחין ניכרות מאוד ביצירה. בכמה מקומות נדמה כי הוא נאבק לא רק בתווים, אלא גם בנגנים ובזמרים. אבל במקומות אחרים מתחלפת תחושת המאבק והמצוקה, בתחושת התעלות, שלווה ויראת שמיים אמיתית. בראש כתב היד הוסיף המלחין את המילים המפורסמות. מן הלב ולוואי והיא תשוב ותיכנס אל הלב. נאזין עתה ליצירה בביצוע זמרת הסופרן לוסי קרו, זמרת המצו-סופרן ג'ניפר ג'ונסטון, הטנור ג'יימס גילקריסט והבס מתיו רוז. אליהם מצטרפות מקהלת מונטוורדי והתזמורת הרומנטית המהפכנית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. זו ההקלטה השנייה של המנצח גרדינר משנת 2012,

שמענו את המיסה סולמניס, אופוס 123 מאת לודוויג ואן בטהובן. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי והתזמורת הרומנטית המהפכנית. היצירה האחרונה בתוכנית היא הקנטטה סיסו בסה, אופוס 30 מאת בנג'מין בריטן. בריטן חיבר את היצירה ב-1943 לרגל יום השנה ה-50 לכנסיית סנט מתיו בנורת'המפטון. טקסט הקנטטה לקוח מן הפואמה האקסטטית יובילטה אגנו מאת כריסטופר סמארט. הפואמה חוברה בסביבות 1760 כשהיה המשורר כלוא במוסד לחולי רוח בלא אח וידיד מלבד חתולו, והתגלתה מחדש לציבור רק ב-1939. כדי לקבל מושג על אופיו הייחודי של הטקסט, הנה כמה שורות מפתיחת הפרק השני של היצירה, בתרגומו של יהודה ויזן, שראה אור בכתב העת דחק. כי בון את בונן בחתול שלי ג'פרי, כי הוא משרתו של האל החי, יום ביומו, ביראה יעבדהו. כי מיד עם הנץ תפארת השם במזרח, יסגוד הלה בדרכו. כי יסוב סביב עצמו בזריזות ובכן, שבעה הסבים לעשות כן. נשמע את הקנטטה סיסו בסה, מפי זמרי הסיקסטין, בניצוחו של הארי כריסטופרס, מנגנת בעוגב מרגרט פיליפס.

שמענו את הקנטטה סיסו בסה, אופוס 30 מאת בנג'מין בריטן. הרי קריסטופרס ניצח על זמרי ה-16 עם מרגרט פיליפס בעוגב. ועד כאן תוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, הטכנאי יוסי תנורי ואני עמוץ פרידמן מודים לכם שהאזנתם ומאחלים ערב שקט ובטוח והמשך האזנה הרבה.

0: קול המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, מדריך קולי, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. אנחנו אחרי סיור עמוס במיוחד בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30 של המאה הקודמת. סיור שבו הכרנו חזנים, קלייזמרים, מלחיני מחזמר, מלחיני אופרה וגם סתם מלחינים. הרבה מוזיקה שנכתבה על ידי יהודים, בשביל יהודים, לאורך שנות ה-30 בניו יורק. והפעם אנחנו באפילוג לסיור הזה, שבו נשמע יותר מוזיקה ופחות מילים. נתמקד בצמד יוצרים יהודים שהכרנו ובתחנה אחת שבה ביקרנו. הצמד הם האחים איירה וג'ורג', ישראל ויעקב גרשוביץ, גרשווין. התמלילן והמלחין הכי מצליחים בברודווי בשנות ה-20 וה-30, שהחלו את דרכם בשכונת המאגרים היהודים, ה-Lower East Side, וחדרו ללב הקהל האמריקאי בסדרה של מחזות זמר פופולריים ביותר. הערב נהיה בתיאטרון אלווין, על רחוב 52 בלב מנהטן, מעט צפונית מהטיימס סקוור, בברודווי, מרכז התיאטרון המוזיקלי האמריקאי. התיאטרון הזה נוסד ב-1927 ונבנה בסגנון שכונה סגנון אדם. מתפתח בסקוטלנד במאה ה-18 ושאף לחזור אל המבנים המרשימים של רומא העתיקה. הסגנון הזה זכה לתחייה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והעיצוב המפואר ניכר גם באולם הגדול של תיאטרון אלווין, שמכיל כמעט 1,500 צופים. לגרשווינים היה קשר עם התיאטרון מהרגע הראשון שלו. הוא נפתח בהצגת מחזמר שלהם בשם Funny Face. הערב אנחנו נשמע מבחר מתוך שתי יצירות בימתיות של האחים גרשווין, שהועלו בתיאטרון אלווין במהלך שנות ה-30, שתי יצירות שונות מאוד בסגנון ובסוגה שלהם. ב-1930 עלה בתיאטרון המחזמר Girl Crazy, מילים של איירה, מוזיקה של ג'ורג'. הוא מספר על דני צ'רצ'יל, בן עשירים מניו יורק, שנשלח לחווה של המשפחה אי שם באריזונה. צריך להתמודד עם פערי התרבות בין העיר הגדולה למערב הפרוע. בסופו של דבר הוא מתאהב בנערת הדואר של עיירה קטנה ומביא אותה בחזרה איתו לניו יורק. השירים של המחזמר הם מבריקים וכוללים כמה מהלהיטים הגדולים של צמד האחים. מקטעים בסגנון המערבון של המערב הפרוע ועד לכתיבה ג'אזית מתוחכמת. בין השירים המפורסמים במחזמר, But Not For Me, I Got Rhythm ו-Embraceable You. ויש גם זווית יהודית דמותו של גיבר גולדפרב, נהג המונית הניו יורקי שהופך לשריף של העיירה. אז הנה מבחר מתוך גרל קרזי של ג'ורג' ואיירה גרשווין, הקלטה מ-1990, משתתפים סולנים, בהם לורנה לופט, דיוויד קרול וג'ודי בלייזר, מאיתם אנסמבל קלי, מניצוחו של ג'ון מאוצ'רי.

השיר "But Not For Me", אחת המבחר מתוך המחזמר "Girl Crazy" של האחים ג'ורג' ואירה גרשווין. על סולנים ועל אנסמבל כלי ניצח ג'ון מאוצ'רי, הקלטה מ-1990. אנחנו באפילוג לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. נשארים בתיאטרון אלווין, שבו בוצע בבחורה המחזמר "Girl Crazy". 5 שנים לאחר מכן, אוקטובר 1935, בוצעה כאן בבחורה ניו יורקית, האופרה "פורגי ובס", לברית של דובוז היוורד, עם תוספות של איירה גרשווין, והמוזיקה כמובן של ג'ורג' גרשווין. זוהי היצירה הגדולה ביותר של ג'ורג', אופרה ג'אז שמספרת על קהילת דייגים שחורים בצ'רלסטון, בירת דרום קרוליינה. הקהילה מתמודדת עם קשיים של עוני, סמים ואפליה מצד מערכת החוק. האופרה מתמקדת בשניים מבני הקהילה הדחויים ביותר, פורגי ובס, שמוצאים אהבה בתוך המציאות הקשה וממלאים את חייהם בתקווה. אופרה הוצגה בהתחלה בבוסטון ולאחר מכן בניו יורק. היא עלתה עם קאסט של זמרים אפרו-אמריקאים ומקהלה אפרו-אמריקאית וזכתה להצלחה אדירה. קטעים רבים מתוכה פרצו את קירות בית האופרה וקיבלו חיים מוזיקליים ענפים משלהם. הפעם נשמע מבחר קטן מתוך האופרה, מהקלטה המיוחדת, הקלטה שנעשתה עם רוב זמרי הקאסט המקורי בין השנים 1935 ו-1942. היא כללה את הסולנים המקוריים בתפקידים הראשיים, הבריטון טוד דנקן בתפקיד פורגי והסופרן אן בראון בתפקיד בס. גם המנצח של ההקלטה, אלכסנדר סמולנס, הוא שניצח על הופעות הבכורה, ונשמע בהקלטות האלה גם את המקהלה המקורית, מקהלת אווה ג'סי, על שם המנצחת של המקהלה, אחת המקהלות המקצועיות הראשונות שפעלו בקהילה האפרו-אמריקאית. אז הנה מבחר מתוך פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין, עם כמה קטעים שאתם מכירים היטב ושלא יצאו לכם מהראש. תהנו.

0: after she fished him, she says from that stream,
1: water, water.

I'm on my way. הקטע המסיים מתוך האופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין ללברית של דובוז היוורד ואיירה גרשווין. שמענו סולנים, בהם טוד דנקן בתפקיד פורגי ואן בראון בתפקיד בס, תזמורת חברת דקה ומקהלת אבא ג'סי. ניצח אלכסנדר סמולנס, הקלטה שנעשתה בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40. ועד כאן האפילוג שלנו, לסיור בניו יורק בשנות ה-30, בעקבות היהודים של העיר הזו, שגרשווין הוא בהחלט אחד הבולטים שבהם. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אליי, מקווה שנהנתם מהצלילים ששמענו הפעם, ובפעם הבאה כבר נהיה ביעד אחר, בתקופה אחרת, עם עוד הרבה מוזיקה יפה. נשתמע.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, והערב ספרד נגד ארגנטינה, בייצוג המכובד של איסק אלבניס ואסטור פיאצולה. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר אופוס 78 של איסק אלבניס, המכונה קונסיירטו פנטסטיקו. את שלושת פרקיו ינגן הפסנתרן ז'אן פרנסואה היסר, ואיתו התזמורת הקאמרית של לוזאן בניצוח חסוס לופס קובוס.

אותו לפסנתר מספר אחת, קונסיירטו פנטסטיקו מאת אלבניס. איתו נגנה תזמורת הקאמרית לוזאן בניצוח חסוס לופס קובוס. נמשיך ביצירתו של אסטור פיאצולה, ארבע עונות בבואנוס איירס. ארבעת פרקיה, כפי שאפשר לנחש, סתיו, חורף, אביב וקיץ. נשמע את רביעת המיתרים ארטמיס עם ז'אק אמון בפסנתר.

ארבע עונות בבואנוס איירס מאת אסטור פיאצולה. שמענו את קשתני רביעת ארטמיס עם ז'אק אמון בפסנתר. ועד כאן השעה הספרדית ארגנטינית הזאת של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב, רגוע, מהנה ושקט. והמשך האזנה הרבה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה, וגם כרגיל דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. לילה האחרון של מונדיאל, ושוב התוכנית משודרת על רקע משחק הגמר, מפגש הענקים. לכן גם אנחנו הלילה נתמקד במפגש ענקים, ענקי ג'אז מ-1972, ונשמע קטעים נרחבים מתוך אלבום ההופעה של ענקי הג'אז, The Giants of Jazz, שהוקלט בתיאטרון ויקטוריה בלונדון בנובמבר 1971. ארט בלייקי מארח את דיזי גילספי, חצוצרה, קאי ויינדיג בטרומבון, סוני סטיט בסקסופון, אל מקיבון בקונטרבאס, טלוניוס מונק בפסנתר, ארט בלייקי בתופים. בהחלט מפגש ענקים, כראוי למשחק גמר המונדיאל. אלבום שיצא בחברת אטלנטיק, כולל 10 קטעים, אנחנו נשמע רק חלק מהם כאן הלילה. ונפתח בקטע שפותח את המופע, טינטין דיו. מפגש ענקי הג'אז, מכאן ועד חצות, לילה טוב. בהצלחה למתחרות על גביע העולם, והאזנה נעימה לענקי הג'אז.

שישיית ענקי הג'אז עם דיזי גילספי בחצוצרה, קאי ויינדינג, טרומבון, סוניסטית, סקסופון, אל מקיבון, קונטרבאס, תלוניוס מונק בפסנתר וארט בלייקי בתופים, מתוך האלבום The Giants of Jazz, הופעה חיה של השישייה הזאת בתיאטרון ויקטוריה בלונדון ב-1971. שמענו את Night in Tunisia. טוניזיה כבר מזמן לא בתחרות על גביע העולם, אבל אנחנו עם הענקים האלה ממשיכים. אל קטע נוסף מתוך האלבום הזה, עוד אחד מהסטנדרטים שהם מבצעים, Everything Happens to Me, מה יקרה בגמר גביע העולם?

מסביב לחצות עם מפגש ענקי הג'אז על בימת תיאטרון ויקטוריה בלונדון ב-1971, ושוב עם בלו אנד בוגי, קטע של דיזי גילספי. ומכאן אנחנו עוברים אל חלקו של תלוניוס מונק בסופר גרופ המוזיקלי הזה, אחד הקטעים המוכרים שלו, בלו מונק.

את התוכנית הלילה נסיים עם קטע נוסף מתוך המופע החי של שישיית המופלאים. קטע נוסף של Thelonious Monk שאנחנו שומעים כאן כל לילה. Round Midnight. מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב. בהמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה ולגמר המונדיאל.

כאן כל המוזיקה, שלום לכם. מוזיקה מן העבר הרחוק הייתה סדרת תוכניות שבועית ששודרה בכל המוזיקה ברשות השידור בעריכתה של ריקה ברסלה. הסדרה הזאת שודרה בכל שבוע לאורך 3 עשורים רצופים והתמקדה במוזיקה עתיקה לגווניה. למין שירת הכנסייה, מוזיקה גרגוריאנית, דרך המוזיקה של ימי הביניים ועד לרנסנס וראשית הברוק. ריקה פנתה אל גדעון רוזנגרטן, שהיה מנהל התוכניות באותן השנים, והציע לו לערוך תוכנית שכזו. שמירה אימבר נבחרה להיות הקריינית הקבועה שלה. ורק נוסיף שבאותה העת, סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אוסף ההקלטות של מוזיקה עתיקה היה עדיין קטן וצנוע. לפיכך נדרשה מחלקת הקטלוג של כל ישראל להזמין עוד ועוד הקלטות. אט אט עולם המוזיקה העתיקה צבר פופולריות בעזרתם של מוזיקאים וחוקרים ובוני כלים שפנו אל העולם העתיק. והשאר, היסטוריה. בימים הקרובים נביא כאן במסגרת שלנו כמה מן התוכניות בסדרה הזאת. מוזיקה מן העבר הרחוק, תוכניתה של ריקה ברסלה.

נפתח במזמור תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. מזמור הודיה נוצרי לשילוש הקדוש. ההקלטה שנשמע לקוחה מתוך תקליט של אנסמבל גיום דופאי בהדרכתו של ארסן בדואה. זהו תקליט מעניין המוקדש למוסיקה שחוברה בצרפת בין השנים 1179 ו-1223, שהן שנות מלכותו של המלך פיליפ אוגוסט. תדאום ראשית המאה ה-13.

פתחנו במזמור ההודיה תדאום מאת מלחין אלמוני מראשית המאה ה-13. השמיעו חברי אנסמבל גיום דופאי בניצוחו של ארסן בדואה. ועוד מראשית המאה ה-13, מחול אסטמפי.

חברי הקמרטה, להקה מנגנת מוסיקה מימי הביניים בכלים אותנטיים, השמיע מחול אסטמפי מן המאה ה-13. רובן ומריון הוא כנראה אחד מן המיוזיקלס הראשונים שנכתבו. כתב אותו הטרובדור אדם דלהל בסוף המאה ה-13, בעבור אחד מנשפי הארמון בעיר נפולי. רובן ומריון שייך לז'אנר הפסטורלה, שהיה מקובל בעולמם של הטרובדורים. הפסטורלה היא סיפור אודות אביר, המנסה לפתות רואה מפשוטי העם. הרואה בסיפור שלנו היא מריון. מריון שרה לעצמה על אהבתה לרובן. אביר, היוצא למסע צייד, עובר במקום ומבקש לפתות אותה. מריון דוחה אותו, ומאוחר יותר מספרת את המעשה לאהובה רובן. זה יוצא לעיירה הסמוכה כדי להזעיק את חבריו, ובינתיים שב האביר הצייד ושוב מנסה, אך לשב, ללכוד את מריון. רובן שב בחברת שני ידידיו וכועס כעס רב על האביר. זה אינו מוותר על מריון, אך בעורמתה היא מצליחה לחמוק ממנו. שני האוהבים חוגגים את ניצחונם בחברת שני הידידים. סוף טוב, הכל טוב, וכמובן, גם בעלילה אודות אביר בעל כוונות בלתי טהורות, נזהרים שלא לפגוע במעמד האצולה, והאביר שלנו אינו מנוצח בכוח הזרוע של רועה צעיר, חלילה, אלא אורמתה של הנערה עומדת לה. נשמע את המחזה המוסיקלי רובן ומריון מסוף המאה ה-13, שחיבר הטרובדור אדם דלהל. דלהל הוא בעצם טרובר. טרוברים זה שמם של הטרובדורים שבאו מצפון צרפת. משמיעים חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה בלוויית להקה בהדרכתו של קורט ריט.

0: Marotte, veux-tu plus de mie?
1: Oui, un nom Dieu.
0: Et je te dis,

השמענו את המחזה המוסיקלי רובן ומריון שכתב הטרובר אדם דלהל בסוף המאה ה-13. השמיעו בצרפתית עתיקה חברי הרביעייה למוסיקה עתיקה בלוויית להקה בניצוחו של קורט ריט. הנה שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13 בפיה של הזמרת ברנדט דה סן לוק.

שלושה שירי טרובדורים מן המאה ה-13. אחד בגרסה קלית, בנגינת האנסמבל של גסטון סובלט, אחד בפיה של זמרת הסופרן ברנדט דה סן לוק, ובשלישי מצטרף אליה גסטון סובלט. לפנינו עתה קובץ של שירי עם עתיקים ממזרח אירופה, מרביתם מצ'כיה. שישה שירים ישמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון.

השמענו 6 שירי עם ומחולות עתיקים ממזרח אירופה. השמיעו חברי הקנצונה של סיינט ג'ון. נאזין עתה לשני שירי אהבה מאיטליה של ראשית המאה ה-17. תחילה השיר פלידטה קואל ויולה של קלאודיו סראצ'יני. שר אלפרד דלר, קונטרטנור.

פלידטה, שירו של קלאודיו סרצ'יני, בפיו של אלפה דלר. דלר ישמיע גם את השיר הבא, אמרילי, מאת ג'וליו קצ'יני.

אמרי לי יפתי, שיר אהבה של ג'וליו קצ'יני, ראשית המאה ה-17. השמיע זמר הקונטרטנור אלפרד דלר. וכאן סיימנו. תודה לטכנאי שלנו בני שדה, תודה לכם המאזינים.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מגישים את תוכניתו של משה שדלצקי על שני שירי היינריך היינה בלבוש מוסיקלי, לורליי והגרנדירים. האזנה ערבה.
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiff ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
2: Shalom Rav, והפעם בתוכניתנו על שני שירים ידועים של המשורר היינריך היינה, 1797 עד 1856. לורליי בארבע הלחנות שונות, מישל זילכר, יוהנה קינקל, ליסט וקלרה שומן, וכן הגרנדירים עם המוזיקה של רוברט שומן. השיר על לורליי, שחובר כנראה בשנים 1822-23, ונקרא על פי השורה הראשונה, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, הוא שיר אגדה, המתאר כדרכו של המשורר בהומור עדין ועוקצני של אנדרסטייטמנט, תמונה כביכול פסטורלית, שבה נראית הנערה היפה היושבת לעת ערב במרומי צוק סלע שבנהר הריין, מסרקת את שערה ושרה שיר נפלא. בעשותה כך, היא מסיחה דעתו של ספן מזדמן, הנכנע למתיקות שירתה ואיננו משגיח בסכנות האורבות לו. הוא נופל הישר למלכודת שבדרך. מפלי המים בולעים אותו ואת סירתו. זאת, מדגיש היינה בקריצת עין שובבה, עוללה אותה לורליי בקולה. זהו שיר קצר יחסית עם שפע של צבעים וקולות. אודם השקיעה בערוב היום, זהב שערה המנצנץ בעת הסירוק, גוון האבן של הצוקים המזדקרים בתוואי מהלכו של הנהר, כחול מימיו הזורמים ולובן קצף המפלים הגועשים, לחן שירה המופלא המוגבר כהד על ידי הסביבה וכן הלאה. ליריקה שנונה על דרך המשל, שהיא גם פשוטה כשירעם וגם מורכבת מבחינת רבדי המשמעות שבה. אמנם הערתו האישית של המחבר בתחילתו של השיר, הנאמרת בגוף שלישי, איננה אופיינית לשירעם, אך השימוש במוטיבים של נהר הריין מן המיתוס הניבלונגי, ובדמות של מעין בת ים, אכן טיפוסיים לשירי עם גרמניים וצפון אירופיים רבים. תמונת מצב, סיטואציה, שאפשר לראותה גם כאחד הביטויים למאבק המינים הקדום. אותה הנערה, לורליי, אמנם מושכת ומסקרנת בנשיותה המופגנת, אך היא גם מסוכנת. תמימות הרת אסון, יונגפראו פטל. או מנקודת מבט נגדית, גברית, הספן איננו יכול לשלוט בעצמו ומתמכר לאותו כל באישה ערבה. הנה הנשיות הנצחית כגורם מניע ומדרבן, מוטיב ידוע ומוכר בשירת הרומנטיקה. שיר שהצליח לחדור לתרבות הגרמנית והיה כל כך נפוץ ואהוב עד שאיבד את זהותו המקורית והפך להיות נחלת הכלל. שיר עם במלוא מובן המילה. בתקופת המשטר הנאצי אף מחקו במכוון את שם מחברו היהודי מתוך אנתולוגיות שונות ואוספי שירים גרמניים ורשמו תחתיו בלתי ידוע, אנונימוס. הלחן המוכר והידוע ביותר של השיר הוא של אחד המלחינים העממיים לאומיים של גרמניה, שחי בין השנים 1780 ל-1860, פרידריך זילכר. מנגינה שעל פניה נשמעת תמימה ובלתי מזיקה, ובכך היא עוד מחזקת את השניות האופיינית לשיר, תמימות מחד וסכנה הרת אסון מאידך. מנגינה שבאופן כללי כמובן תואמת את הפרוזודיה של השיר, אך איננה מבטאת כלל את אותם ניואנסים דקים המתלווים אליו. אותו לחן חוזר בחלקו השני של השיר, כלומר מבנה סטרופי, שהוא גם מכורז ומתנגן לפיכך בקלות. שר אריך קונץ בהקלטה ישנה עם תזמורת האופרה הוינאית בניצוחו של אנטון פאוליק.

שיר זה של היינה בלחנו של פרידריך זילכר עובד גם למקהלות גברים. מסורת שירה עממית מקובלת מאוד בגרמניה על אופיה האקוסטי והחברתי המיוחד. נשמע אותו בנוסח ציבורי הומוגני זה עם חברי מקהלת האופרה של וינה.

0: משום פשטותו ההרמטית והקוהרנטית של השיר, קשה מאוד לתרגמו בתרגום נאמן לחלוטין ומקביל למקור. במשך השנים נעשו ניסיונות שונים לתרגמו לעברית. הנה כמה מהם. תרגומו של שלמה טני.
1: מה יש לי אינני יודע שכה עצוב אני. סיפור אגדה מני קדם לא מש מזיכרוני. קריר האוויר יורד ערב, ברוגע הריין לא זורם, פסגה של ההר מתנוצצת באור דמדומים העומם. היפה בבנות שם יושבת, מופלא המראה ונרהב, זהב מתנוצץ מול השמש וסורקה את שיער הזהב. במסרק של זהב מסתרקת, ובשיר היא נותנת קולה. השיר מנגינה מרתקת, השיר הוא עצום ונפלא. ספן בסירה השתה לה, נתפס לכאבו המטרף. לא ראה את סרטון הסלע, עיניו רק אל ראש הכיף. בסוף נבלעו בגלים הם יחדיו, ספן וסירה. וזאת עוללה להם לורלי, עוללה בשירתה.
0: והנה תרגומו של משה זינגר.
1: אינני יודע מדוע עצוב אני כל כך. סיפור כה ישן, כה ישן, כה ידוע, את שלוותי לקח. קריר, השמש שוקעת, בשקט זורם הנהר, פסגת ההר נוגעת באור המאוחר. על מה יפה שם יושבת, פלאית, בקסם רב, בשלל תכשיטיה המזהבת, סורקת שיער זהב. במסרק של זהב היא סורקת, סורקת ופי השר, ועזה הנגינה ואורגת, ומופלא השיר ומוזר. ספן בסירה מתפתלה, ליבו נחרד ונבהל, מבטו לא יבחין בסלע, עיניו נשואות אל על. אז גל מתגבר ובולע לבסוף גם ספן, גם סירה. ועשתה זאת, אני יודע, לורלי בשירה.
0: והנה תרגומם של אמיר אור ואריאל הירשפלד לשיר.
1: מה קרה לי אינני מבין שכל כך עצוב אני. אגדה עתיקת יומין לא יוצאת מדעתי. כבר מחשיך ורוחות צוננות, והריינוס זורם חרישית, ופסגות ההרים מבהיקות בזוהר של שמש ארבית. ויושבת על מה אין כמוה יפה, גבוה מעל, נהדרת, מבהיקה גלימתה הזהובה, ושערה הזהוב היא סורקת. במסרק של זהב היא סורקת אותו, ובשירה מלווה את עצמה. ויש לו מין נעימה שכזו, נעימה מופלאה, איומה. שט שם ספן בדוגית, בכאב נורא הוא מקשיב לה, איננו מבחין בשונית, מבטו רק אל מה שלמעלה. ונודע כי ספן עם סירה, לבסוף הגלים בלעו חי, וככה בכוח שירה, זאת עוללה, לורלי.
0: לאף אחד מן התרגומים הללו אין את אותה כלילות תנופה ושקיפות המאפיינת את המקור. השפה אמנם איננה ארכאית בהשוואה לתרגומים אחרים, כמו אלו של פנחס שדה, יצחק קצנלסון ואחרים, אך היא נשמעת בכל זאת מתייפייפת ומאולצת.
2: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiff ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
0: גישה דומה לשיר לזו של זילכר ניתן למצוא במוזיקה שהלחינה יוהנה קינקל. אומנית שגדלה בבון, גרמניה, היא נולדה בשנת 1810, היגרה לאנגליה ובה עד שנפטרה בשנת 1858, הייתה פעילה מאוד בתחומי השירה והמוזיקה. בין מעריציה הרבים נמנה גם מנדלסון, אשר המליץ לה לנסוע לברלין להשלמת לימודיה. גם המוזיקה שלה לשיר סטרופית, כלומר, מנגינה זהה למילים משתנות, והטון הבסיסי הוא של סיפור אגדה, בבחינת היו היה. ההקדמה שמנגן הפסנתר יוצרת מיד אווירה של כלילות זורמת, והוא ממשיך בליווי שעיקרו הכפלת הקו הקולי ומילויו ההרמוני. השיר מסתיים בשאלה. הפסנתר בפוסטלוד שלו כאילו אומר, את זאת אכן עשתה לורלי בשירתה, וכן הלאה וכן הלאה. שרה טואלה נינשטט, אלט ואווה וגנר פסנתר.

בגרסתו של פרנץ ליסט לשיר שהלחין בשנת 1843, מורגשת כבר הנטייה לאגנו במה שמכונה ליד אומנותי, כלומר, להרחיב את היריעה, מלחן נושא המילים בלבד, שהוא סך הכל מכני, מסייע, לדואט דרמטי בין המילים והמוזיקה. זו מציירת בתנועה גלית עדינה את זרימתו המתונה של הריין. דמותה של לורלי מוצגת בלחן עדין ורפסודי, והמעברים בין מז'ור למינור מבטאים את אותה הסכנה התמונה באידיליה הפסטורלית הדמיונית הזו. את הספינה הטובעת בנחשולי המים מתאר ליסט על ידי ריצות כרומטיות מתערבלות על רקע צליל ארוך, נקודת עוגב על רה. ושוב חוזרת המוזיקה לרגיעה, הפעם בסולם סול מז'ור ולא מי מז'ור כבתחילה. וההשוואה לשירי וזנדונק או לטריסטן ואיזולדה של וגנר היא כאן ברטרוספקטיבה בלתי נמנעת. נשמע את השיר פעם במקור ופעם בעיבוד מתוזמר לפי הנוסח השני שלו משנת 1850. שרה מיצוקו שיראי, סופרן ובפסנתר הרטמונד הול.

בהעמדה כזאת של השיר, כפי שעשה ליסט, ישנה רצינות רבה מדי וכבדות, המחתיאים את הרמיזה ההומוריסטית הכל כך חשובה שבשיר. דרמה זו מקבלת לבוש צבעוני יותר וחושני באמצעות התזמור. עדינותה של לורליי מיוצגת על ידי כינור סולו. זוהי מוזיקה היפר-אקספרסיבית, עמוסה מאוד ודחוסה, לפי מיטב המורשת של הרומנטיקה הגרמנית. אילונה טוקודי, סופרן, והתזמורת הסימפונית הלאומית של הונגריה בניצוחו של אנדראש קורודי.

0: קלרה שומן עיצבה את השיר הזה במוזיקה שכתבה כליד של ממש, שבו מילים ומוזיקה משלימות זו את זו שווה בשווה להעמדה חווייתית של התוכן. כאן מודגשת יותר הדרמה שבסיטואציה ופחות ההומור שבין השורות. הטונוס הגבוה של המוזיקה כבר מתחילתה מרמז שהטרגדיה האנושית הגברית היא הזוכה למיקוד, ולאו דווקא זו הנשית, לא חלקה של לורלי באסון. והמוזיקה חסרת מנוח, סוערת וגואשת באג'יטטו, דהירה אל המוות תוך היסחפות שאין מנוס ממנה. שרה ברברה בוני, אותה מלווה בפסנתר ולדימיר אשכנזי.
1: Ich weiß nicht,

0: עד כאן שירו של היינה, לורליי, בארבע הלחנות שונות, מישל זילכר, יוהנה קינקל, ליסט וקלרה שומן. ועתה לשיר נוסף משלו, ידוע ואהוב לא פחות, השיר על הגרנדירים. שיח בין שני חיילים צרפתיים החוזרים מן השבי בימי מלחמת נפוליון ברוסיה אל המחנה שלהם בגרמניה. התבוסה המוחצת בקרב ווטרלו המפורסם, יוני 1815, שבו נפל גם הקיסר בשבי, עדיין צורבת ומעיקה. כל אחד מהם, בדרכו, מבטא את כאבו תוך הפגנת נאמנות פטריוטית עשויה ללא חת. אבל בדיוק באותה מידת יתר של הקרבה עצמית פתטית וחסרת טעם, העושה אותם לכל כך מגוחכים, מונח ההומור הדק של המשורר. שיר שהוא בין אלגיה לסטירה. היינה כתב אותו זמן קצר לאחר מותו של נפוליון, והתכוון לא רק לצרפת, אלא בעיקר לגרמניה עצמה, שלא תשים את מבטחה בקיסר, בייחוד באשר לאותו מיתוס לאומי שלפיו עתיד הקיסר הגדול ברברוסה לקום מקברו ולהושיעה. כלומר, לא בכוח הכוח של היחיד הפתרון, אלא בשום שכל בין בני אנוש. כמה נכונים, אקטואליים וכל כך קשים להשגה במציאות הדברים הללו.
1: צעדו לצרפת שני חיילים. מן השבי ברוסיה חזרו השניים. ובעוברם בגרמניה, סחופים ולאים, נפלו פניהם, חשכו העיניים. ידיעה הגיעה, מרה כשאול. עבדה צרפת לפני צר. מנוצח, מוכה המחנה הגדול, ובשבי הקיסר, הקיסר. מעיני חיילים זלגו דמעות, בשומעם האסון המר. אמר האחד, זה כואב לי מאוד, שוב פצעי הישן יבער. אמר השני, זהו סוף פרשה, מי ייתן ומתי עמך יחדיו. אבל יש לי בבית ילד ואישה, וסופם בלעדיי מחסור ורעב. אישה וילד, מה לי אכפת, דברים נעלים יותר לי אשאל. רעבים הם, ילכו לקבץ להם פת. הקיסר, הקיסר בשבי נפל. אילו מתי אני לפניך עכשיו, הבטח לי אחי רק אחת, שלא תשאירני כאן נעזב, ותביאני אל קבר באדמת צרפת. את צלב הכבוד בכתיפת השני, על לוח ליבי תעתור, ואת הרובה תן בכף ידי, ולמותני את החרב חגור. כך אשכב ללא ניע, אקשיב בדממה, בעומק קברי כמו זקיף, עד שוב רעמת אותכים אשמה, צהלת סוסים דוהרים מסביב. ומעל קברי, הקיסר ישעת, יבהקו חרבות אין מספר, אז אצא מן הקבר חמוש ואצעד לגונן עליו, על הקיסר.
0: תרגם מגרמנית שלמה טני. שומן במוזיקה שהלחין, הולך עם רוח השיר. הוא בונה אותו כשיר לכת הצהרתי. קצב המרש עוד מגביר את הפתוס ומחזק את הפרסה. בתחילתו ולקראת סופו, כשאחד החיילים מתאר כיצד אפילו מקברו יקום להגן על הקיסר, מופיע רמז להמנון הצרפתי, למרסייז. את הנופח משלו מוסיף שומן כהרגלו בפוסטלוד. הפסנתר בכמה אקורדים נוגים מתאר לא את הגבורה המגוחכת, אלא את החידלון, את השינה הנצחית. דרמה שוב עם קריצת עין שובבה. שר דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור בפסנתר.

הבאנו את תוכניתו של משה שדלצקי על שני שירי היינריך היינה בלבוש מוסיקלי, לורליי והגרנדירים. ערך משה שדלצקי, קריאת השירים המתורגמים אורלי מורג. שבת שלום לכולכם.

אנחנו ממשיכים להפנות את אלומת הזרקור שלנו אל הצ'לן יויומה, מחווה צנועה לאומן המוכשר, המגוון ורב הפנים, לכבוד יום הולדתו ה-70. וכפי שעשינו בשני הזרקורים הראשונים, נפתח גם היום בסוויטה לצ'לו סולו של באך. עכשיו הגיע תורה של הסוויטה השלישית בדו מז'ור, יויומה, מתוך המיזם, מיזם ההקלטות שלו, Inspired by Bach.

הצ'לן יויו מה, אומן השבוע שלנו, בסוויט המספר 3 בדו מז'ור לצ'לו יחיד, מאת באך. עם אימנואל אקס, הפסנתרן האמריקני שזכה בתחרות רובינשטיין הראשונה בשנת 1974, רקם יויו מה שיתוף פעולה פורה במיוחד. כבר 40 שנה שהשניים האלה עובדים באופן צמוד, מנגנים יחד בביצועים פומביים ובהקלטות. לאחרונה הצטרפה אליהם צלע שלישית, הכנר היווני המצוין לאונידס קוואקוס. ואנחנו נשמע את שלושתם בהקלטה שיצאה לפני חודשים אחדים בחברת סוני, השלישייה ברי מז'ור אופוס 70 מספר 1, הידועה בכינויה שלישיית הרוחות של בטהובן. השם הרוחות נובע מפרק הלארגו, השני בשלישייה. פרק אפל ומסתורי שהזכיר לקרל צ'רני, תלמידו של בטהובן, את הופעת רוח הרפאים של אביו של המלט. כך דבק בה הכינוי שלישיית הרוחות. קוואקוס, יויומה ואימנואל אקס.

ליאונידס קוואקוס כינור, יויו מאצ'לו ועמנואל אקס פסנתר. הם השמיעו את השלישייה ברי מז'ור, אופוס 70, מספר אחת, שלישיית ארוחות, מאת בטהובן. הקלטה חדשה שיצאה ממש לפני כמה שבועות בחברת סוני. ומכאן למוזיקה האנגלית, את שני הקונצ'רטי של ויליאם וולטון ואדוארד אלגר, יויו הקליט בשנת 1985, עם התזמורת הסימפונית של לונדון ואנדרה פרווין. אם יישאר לנו זמן לקראת סוף התוכנית, נשמע משהו גם מהקונצ'רטו המפורסם של אלגר, אבל חשבתי שהפעם ראוי לתת כבוד ליצירה היפה הזאת של וולטון, שאינה נשמעת במחוזותינו לעתים קרובות. הנה, הקונצ'רטו לצ'לו, קונצ'רטו לצ'לו לתזמורת משנת 1956, שהוקדש לצ'לן גרגור פיאטיגורסקי, ויליאם וולטון. הנה ההקלטה של יויומה.